0: 1.3 FM.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Siget FM 89,3 FM.
1: Hey Fonzie.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele.

dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

0: o valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Asculți

0: da, stai să te cerți pur și simplu.
1: Ai adică... dreptate.
2: N-a fost ceartă în primul rând.
0: Ba da, a fost, adică...
2: Se pare a fost doar când ne-am contrazis un tip.
0: Auziți, să ne zice și nouă când suntem în direct că noi facem emisiune de la 7, doar că nu ne-au lăsat stateliții lui Elon Musk să vorbim.
1: Stateliții?
0: Deci când suntem...
1: Deci eu am zis, Luna se îndepărtează de Pământ cu 4 cm în fiecare an.
0: Serios?
1: Bă, fiecare an, Răzvane, nu există an în care Luna să zică eu anul ăsta stau mai aproape de tine, Pământ.
0: Da. Asta e. Urs, pe tine mă bazez. Când e, zici, sunteți în direct, ca să știm, da? Da?
1: Ce e ok?
0: Suntem
1: ai ok, adică la anunți, nu?
0: Sau... Vlad, tu ești de încredere. Suntem în direct sau nu deja? Nu știi nici tu.
2: A, nu e mamă, sigur.
0: Deci tati, tati, ai reparat satelitul? Gata, mă, suntem în direct. Bună dimineața! Mamă, ziua a treia de vară. Dar ce m-a surprins foarte tare, deși noi suntem de la de la cât suntem? De la 6:30 aici facem.
1: Ce e 6:30, Răzvan? Eu sunt de la 4 pe aici. Am măturat nisipul.
0: Lizzy e prezentă. Bună dimineața, Lizzy. Și bună, mulțumim dimineața oamenilor care au venit astăzi. E cea mai numeroasă prezență de ora 7.
2: Da, pot să spun.
1: Vă dați seama că noi când am început, acum două zile, eram doar noi cu Lizzy.
0: Da.
1: Lizzy e doamna din față cu pălărie. Noi cu Lizzy eram. Uite, acum suntem 2, 4, 6, 8, 10.
0: V-a făcut cuza cafele?
1: 14, 16. Acum, uite,
0: acum
1: sunt...
0: Se întâmplă.
1: A, uite, stai, gata. A, apropo de cafea. Băi, am doar 3 cafele de livrat acum în dimineața asta. Că oamenii sunt... uite, am cu lapte, am fără lapte. Oamenii sunt destul de organizați, Răzvane.
0: Te rog să verifici cine este Costel, pentru că am primit un mesaj și zice: am soțit la voi, dragii noștri, cu Zateia și Popescu. Neața, Costel!
1: Câștigător, domnul trecut, domnul Costel a câștigat de două ori la Ascul Radio Zoo, a câștigat 800 de marafeș și 200.
2: Nu,
1: adică
2: cred.
1: A făcut mia din două încercări.
0: Băi, nu poți să
1: cafea, crezi. Cine vrea,
0: stai,
1: cine a zis că
0: deși
1: aveam
0: un program altceva. Ia zi, Costel, de unde ai venit tu aici la noi, la plajă?
3: Din Neforie Nord, sunt situată timp de o săptămână și eu sunt de Prahova, câștigător în trecut.
0: Ce ai câștigat la noi la radio? Ce premii?
3: De rol la concursul...
0: 200 la Ascult Radio Zoo?
3: Radio ascult în fiecare zi.
0: Când era cu ce radio ascult în fiecare zi? Domnul care vă însoțește, cum, fiul?
1: Nepoțel.
0: Cum te cheamă? Ionuț. Mamă, eu, dar ce voce ai? Fii atent, că ai o voce de bărbat. Începem ziua cu știrile tăi, prezintă tu. Domnul și domnilor, bună dimineața, știri la Zoo cu Tea Todorescu. Promit să fii om de radio, ia, fii atent. Deci, domnilor și domnilor, bună dimineața, știri la Zoo cu Tea Todorescu. Tea Todorescu o cheamă, da? Că un fusului de Popescu, dar mai puțin celebru.
1: Tot vorbești și uită copilul textul.
0: Deci, știri la Zoo cu Tea Todorescu, dar ziua așa, ca la radio.
4: Știri la Zoo cu Tea Todorescu.
0: Haide,
2: bună dimineața! Guvernul pregătește un mecanism pentru limitarea consumului de energie. Avem 20 de grade acum în București. Situația de la Cernavodă e sub control deocamdată. Nivelul apei nu a mai scăzut, dar centrala e în continuare afectată de debitul scăzut al Dunării, o spune premierul Ilie Bolojan, care anunță că lucrările tehnice continuă pentru a proteja funcționalitatea instalației. Obiectivul e prelungirea funcționării unității 2 a centralei. Fiecare zi de operare înseamnă un plus de energie pentru sistemul energetic național. În timpul ăsta, guvernul pregătește un mecanism de rezervă pentru limitarea consumului de energie. Acesta va fi aplicabil în situația în care reducerea voluntară a consumului nu ar fi suficientă pentru a acoperi necesarul de energie din orele de vârf. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că marile companii consumatoare de energie ar putea fi anunțate în avans cu 24 de ore în cazul în care ar urma să li se limiteze temporar consumul. Iar Ford nu oprește producția din România la cererea lui Bolojan. Compania vine cu precizări, transmite că oprirea activității din România este determinată de vacanța de vară, care e planificată din timp. Reacția companiei vine după ce premierul a declarat că marii producători auto își reduc activitatea pentru a diminua consumul de energie. Ford precizează că și uzinele din Germania au în mod regulat perioade de oprire activității în timpul concediilor de vară. Zelenski reacționează după imaginile cu drona încărcată cu explozibil care urmărește într-o piață din Herson un civil. Președintele Ucrainei numește episodul un safari uman și acuză rușii că au vânat cu drona un vânzător de legume. Zelenski cere comunității internaționale să intensifice presiunile asupra Rusiei. Liderul de la Kiev avertizează că locuitorii din Herson se confruntă zilnic cu atacuri în care dronele rusești urmăresc în mod deliberat civili. Din imaginile de ieri se vede cum omul încearcă să scape, se ascunde și aleargă în jurul camionului său, în timp ce drona execută mai multe manevre pentru a rămâne pe urmele lui. Apoi se prăbușește și explodează în apropierea bărbatului. Acesta, în vârstă de 52 de ani, a suferit răni provocate de schije și o comoție cerebrală, dar în mod miraculos a supraviețuit. La sport, meci dificil pentru Gabriela Ruse la Toronto. Sportiva locul 77 mondial a fost eliminată din turul 2 în această dimineață. A fost învinsă de Anastasia Potapova, poziția 27. Adversara s-a impus cu 6-4, 6-2. Gabriela Ruse urmează să participe în continuare la turneul de la Cincinnati. Și acum informațiile despre vreme.
5: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
2: Valul de căldură continuă să se intensifice. Maximele se vor încadra între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în Câmpia de Vest. Spre seară, mai ales în zona Carpaților Orientali, va ploua. Posibil să apară ploi scurte de vară și prin vestul, centrul și sud-estul țării. În București, soare, cer mai mult senin, 38 de grade astăzi la umbră. Acum în capitală se înregistrează 20 de grade, iar la Constanța sunt 23. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.
0: Auzi,
1: da.
0: Eu stau și am ascultat știrile tăi. Eu ieri când am văzut video-ul ăla cu drona care urmărea un om, am crezut că e făcută cu inteligență artificială. Adică în naivitatea mea, de fapt nejustificabilă la vârsta pe care o am, am crezut că nu e posibil ca un om, că drona e manevrată de un om, să aibă asemenea plăceri sinistre de-a dreptul. Și după aia am realizat că asta se întâmplă când unii oameni care nu sunt bine controlați la căpuți au pe mână niște unelte de genul ăstea.
1: Dar asta... tu n-ai văzut că se făcuse un experiment, o artistă făcuse un experiment acum câțiva ani, eu o să dau așa detalii pe repede înainte, s-a expus undeva public și a stat întinsă și a spus că oricine poate să-i facă orice. Adică ea doar stă și cumva de aia a venit acolo, într-un scop de ăsta de... anyway. Femeia s-a pus, majoritatea oamenilor au venit, au atins-o, se mai jucau cu ea, o mai ciupeau. Lucruri care, na, poți să le consideri drăguțe, dar când sunt repetate nu sunt foarte, foarte plăcute. Dar au fost oameni care au venit dedicat să facă rău. Adică... da. Au rănit-o,
2: da,
1: la propriu.
2: Experimentul ăsta de care vorbești tu, da, a Marinei Abramovici, îți ridică părul așa pe spinare, pentru că îți dai seama ce poate să facă un om dacă liberul arbitru e la el, cum e de fiecare dată, și nu e cu mințile întregi.
1: Da.
2: El.
0: Doamne, ce specie, specia umană. Dar noi suntem la mare, suntem pe plaje și cumva radio-ul ăsta are talentul să adune niște oameni frumoși, cărora le mulțumim că au venit de dimineața aici. Uite, vă rog frumos să identificați, că primește mesaje pe WhatsApp. Sunt pe plaje, vă privești și por pălărie.
1: Cine? Vă privești și por pălărie? Cred că doamna e singura care poartă pălărie, nu?
0: Dumneavoastră, doamna? Să rămână, stai să mă duc să o salut pe Bianca, cea care ne-a scris pe WhatsApp. Mi se pare foarte tare și cred că și pentru voi un experiment foarte tare să vorbiți pe WhatsApp cu radioul, să vedeți reacțiile. Bună dimineața, Bianca.
6: Bună dimineața.
0: De unde ești?
6: Piatra Neamț.
0: Mamă, și cu domnul, nu? Îmi place că în 80% din cazuri doamnele sunt purtătoarele de cuvânt. Salutare.
7: Bună dimineața.
0: Doamna e tot timpul cu... dacă e ceva de vorbă, de scandal, de o reclamație, o trimiteți pe doamna la înaintare și îi zici: iubi, intervin eu dacă e nevoie, dar du-te tu și vorbești. Stați aici la noi la Mera, la All Inclusive, toate bune. Dacă aveți ceva, vreo reclamație, ziceți. Eu și am o...
1: Răzvane, te rog frumos, întreabă dacă oamenii care sunt acum pe plajă au văzut demersul nostru de promovare.
0: Da, ați
1: de ieri.
0: A venit cineva ca urmare a circului pe care l-am făcut pe litoral ieri cu Circul Orlando? Nu? Sau... no. Nu, încă n-au apucat să se trezească.
1: Deci tu îți dai seama dacă noi începem așa cu oamenii care n-au văzut ce am făcut noi ieri.
0: Da.
1: Deci vai de capul meu ce o să fie. Deci noi ieri, pentru cei care ne și ascultă acum și sunt pe radio, ieri la un moment dat, pe la o oră de după prânz, eram înainte de cină, am zis că ar fi fain să o luăm din stațiune în stațiune și să ne promovăm exact cum face circul la mare, din stațiune în stațiune cu o portavoce, să ne promovăm acest matinal, să chemăm oamenii să vină dimineața pe plajă cu noi. A fost o idee care nu s-a terminat de spus, că toți am zis da. Ne-am urcat într-o mașină și am început să o luăm din stațiune în stațiune. A fost o super experiență, dar vreau să vă spun doar atât: dacă aveți ceva de promovat, geamuri Termopan, câini care n-au montă, Orice, Răzvan este cel mai bun strigător din scară în scară, sat în sat,
0: gură în gură. Da.
1: Deci nu există
2: ce
1: așa ceva.
2: A fost.
0: Dacă aveți o afacere și vreți să o promovați în, la voi în oraș, eu iau portavocea, mă duc pe plajă. Știți cum? Ar plaja dintr-un cap într-altul. Mai rămân și fără voce. Deci de-aia
1: străgușit. Nu vă dați seama, era, nici nu știu, artiști de ăștia pe care eu nu i-am prins în apogeu, dar evident, după nume îi știu. Știți când erau, nu știu, dă-mi un artist de ăsta mare al României care a fost în...
0: Sociu și Palade, de exemplu.
1: Da, bine, Sociu și Palade.
0: Maria Dragomiroiu.
1: Deci,
0: Adrian Enache.
1: Arunca Răzvan.

0: pentru că nu era un simplu evantai, era evantaiul de la Domnul nostru, Domnul nostru Răzvan Popescu. Iar Răzvane, arată tu cum se strigă, cum faci?
1: Lume, lume, hai la glume, frate, frate, dau publicitate. Merge da. Sau e...
0: Nu, păi o dai acum.
1: A, nu, da, o să trească, să o dau la un moment dat.
0: E, acum nu, că nu s-a trezit. Da,
1: da, sunt super
0: să-l chemați la 6 seara, că până la 6 seara mănâncă de 2 ori, mai stă pe TikTok, ești mai, e mai bun.
1: Da.
0: Acum dimineața e pe stomacul gol, știți cum e, n-a băut nici cafea.
1: Colegii de la online, și că nu ne merge Visual Radio, avem reclamații.
0: Ne merge, ne merge, s-a auzit,
1: și
0: eu am o cască.
1: Nu, că era, era nebunie aici.
0: S-a auzit Lulu pe spate, ne merge, ne,
2: ne
0: merge.
1: Uite, zice cineva, să zic de Bogdan, șeful de la banda plevnărenilor din Dorohoi.
0: Îl salutăm.
1: Dar banda plevnărenilor e greu de articulat și la ora asta.
0: Dar ce este această bandă?
2: Dar și ce se ocupă ea?
0: Este o bandă de răufăcători. Și noi îi promovăm pe radio.
1: Uite, vreau să o salut pe colega Bianca, aici, pe care am vizitat-o mai devreme pe șezlong. Pe șezlong, pe puful nostru roșu. Vrea să o salute pe Loredana. Bianca merge la serviciu și ne super îndrăgește.
0: Păi, Bianca, dacă nu mă înșel, tu nu aveai fustă roșie ieri? Ba da, dar ți-ai dat-o jos. Da, mă, da. Deci, Bianca tot și-a salutat, și-a salutat prietene. Bianca fiind ascultătoarea noastră sau spectatoarea, că nu mai e nici radio, nici TV aici, care a cerut piesa în turcă.
1: Da, a, tu,
2: aia
1: da,
2: ca să
1: înțelegi. De asta nu te-am mai ținut minte, că nu ți-am găsit piesa și m-am enervat. Dar asta e o altă discuție.
0: Aha, și nu ți-a văzut fusta roșie.
1: Apropo de enervat, până să intrăm în direct, că noi suntem aici de la 7 fără 10, vă rog eu frumos, faceți ceva cu sculele sateliții, să intrăm de la 7, că dacă mai întârziem și mâine plecăm certați de aici. Cuza și Tea s-au luat la ceartă. De la ce credeți? De la Marilyn Monroe. Adică și aveau. De ce? Pentru că astăzi s-au împlinit nu știu câți ani de când Marilyn Monroe a fost găsită moartă la
2: de
1: ea.
2: De fapt a murit de ieri, dar au găsit-o azi. Doar zic așa.
1: Da,
2: așa. Așa a fost,
0: măi. Da, e ca mâncarea de cartofi. Și o faci azi, o mănânci mâine.
1: Și Cuza spune, dom'le, cumva au mierlit-o, pentru că ea știa niște secrete foarte importante pentru vremea respectivă, secrete pe care de unde le-a aflat? Stând în brațe cu politicienii și potențații vremii.
0: Da, și nu doar că le afla, asta era ideea, că eu am zis că le mai și spunea pe la cât un șpriț, vorba aia. Și aia era problema, că devenea un pericol, că dădea tot felul de secrete de stat. Și Tea a spus că ea le știa, dar nu le spunea.
2: Da, mă,
0: că știți cum sunt femeile. E mai secretoasă, așa, era secretoasă.
2: Ea era deosebită și era discretă, că știa
0: era
2: și
0: deosebită,
2: ea în ce
0: cu
2: se
0: siguranță,
2: facă. Și era și deșteaptă, de asta nu
0: absolut,
2: le zicea.
0: Absolut, absolut era, era.
1: Eu cred că un om inteligent mai știe să țină și un secret când e cazul, adică...
2: Da, cum era ea.
0: A fost inteligentă până la ținut. Știi cum e? Eu am văzut oameni inteligenți, Răzvane, care... dau cu vorba,
1: da,
0: și nu știu să țină niciun secret. Asta nu înseamnă că îi face mai puțin inteligenți, da?
1: Da.
0: Le place bârfa.
1: Dar în situații când deții astfel de informații, e bine să le ții pentru tine, oricât de mult ți-ar plăcea bârfa, că și mie îmi place, dar acum apuc să zic tot.
0: Ca să înțelegeți, eu cu Tea ne-am contrazis puternic, aproape de ciondăneală, fix pe tema asta. Asta facem noi la 7 dimineața, deci...
1: Avem preocupări interesante.
0: Sunt oameni care la 7 dimineața deschid draperiile, se duc și stau în lumină naturală, cum ne spun psihologii. Fac respirații de alea Wim Hof. Trag de 4 ori, expiră de 6. Își fac de alea de recunoștință. Bine, pe alea ți le fac seara, dar le faci și dimineața dacă nu le-ai făcut seara. Îți zici că astăzi vei avea o zi minunată. Îți suni prietenii, îți consulți notițele pentru ce ai de făcut.
2: Mă, nu te cerți.
0: Eu cu Tea ne certăm.
1: Auzi, am și eu. Există printre cei de aici jucători buni de table? Că mi-a venit o idee. Nu cred. Hai, du-te. Vreau,
0: tu o să intri în pauza publicitară.
1: Exact. Știți de ce? Că mi-am propus ca în dimineața asta să facem și un turneu de table. Un turneu de table care, desigur, se va lăsa la final cu un premiu pentru câștigător. Dar mă interesează dacă sunt doritor, pentru că trebuie să facem rost de obiectul muncii, și anume table. Așa că, neavând noi tablele la noi, avem două variante. Ori să loc pe Lulu să se descurce, ori să apelez la un ascultător care știe că poate să ajungă într-un maxim o jumătate de oră, să vină cu tablele la sub braț și să îl înscriem automat în marea provocare a campionatului de table Mera Capa Aurora 2026.
0: Eu mă bag.
1: Cuza e primul participant. Urmează, desigur, să-l avem și pe al doilea. Nu știu dacă e vorba cu e voie cu copii, dar mă mai interesez.
0: De dragul jocului putem să ne jucăm. Nu știu dacă neapărat în ideea...
1: Pe normal, nu e și un mare joc de noroc tabel, adică
0: adevărul,
1: încolo, că e de când lumea și pământul. Doamnelor și domnilor, așadar, dacă aveți la sub braț, în portofoliu, o cutie de table, ce tablele? Cutia aia în care stau piesele de la șah, nu?
2: Cam... Exact.
0: No, no, no, e invers.
1: E invers?
0: Da, ce e șahul? Cutia în care stau piesele
1: de la table, corect. Vă așteptăm cu tablele la sub braț, pentru că până la 10, când terminăm emisia, matinalul de vară de aici, de pe plaja Mera din Capa Aurora, apropo, aici suntem, dacă vreți să ne vizitați, vrem să facem un mare turnir de table în locul ăsta care ne e casă toată săptămâna. Revenim după pauză cu 15 minute de
3: înviorare!
1: Publicitate!
4: Suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
11: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
12: Tehnologie de top aveți?
13: Da.
12: Prețuri bune?
14: Ia să văd foaia.
12: Da, domnule.
15: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
16: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
17: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
18: Lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Chibo exclusiv. Cafea măcinată de 500 de grame 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19 lei 99. Kaufland.
20: Rubrica de sănătate.
21: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
13: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: ce ai văzut?
1: Am avut o noapte grea.
0: Ai avut o noapte grea, nu?
1: Da.
0: Mă, vreau să-ți fac dimineața frumoasă, să-ți dau șansa să-i bați pe oameni la table.
1: La table, da. Nu, dar nu, să știi că nu sunt de bun la table. Nu? Sunt mai puțin decât mediocru. Adică dacă e un prieten care știe table și a venit cu tablele în vacanță și n-are partener, sunt bun de sparing, vorba te ei,
0: da.
1: Adică te joci cu mine, nu stăntălău, nu le număr, știi? Da,
0: așa.
1: Da, nu iau. Unui jucător nu iau nicio partidă, adică.
0: Vrem să facem mare campionat de table. Am zis că avem două variante. Facem rost de table, cumpărăm când se deschid terasele aici, magazinele.
1: Sau
0: vine cineva cu tablele la sub brații și mai tare provocarea. Înseamnă, joci pe teren propriu dacă vii cu tablele tale. Cam, așa se zice.
1: Mamă, dacă vii cu tablele tale, înseamnă că ai câștigat.
0: Joci cu zarurile tale, norocoase.
1: Și că sunt zaruri de alea măsluite.
0: Serios?
1: Da, mă, sunt făcute.
2: Asta, eu m-am întrebat tot timpul, cum să măsluiesc?
1: Azi se facă chestii în ele.
0: Dar nu sunt măsluite și pentru mine și pentru ălalalt, că jucăm cu acelea zaruri.
1: Păi nu, că dă pe telecomandă și el, dacă dă pe telecomandă... Am văzut eu, mă, pe TikTok.
2: Nu cred.
1: Are telecomandă A și B. A dă 6-6, B dă 3-1.
0: Hai tu te.
1: Și el, când apasă pe A, poți să dea din avion cu ele, că ele tot 6-6 pică. Și când dă pe B, tot 3-1 pică, știi? Și când îți e lumea mai dragă, hop, s-a apăsat pe telecomandă, s-a băgat zarul mare.
2: Dar ce trebuie să pice tot timpul ca să ieși câștigător?
1: Cât mai mare te
0: ia? Mari, 6-6, 6-4, 6-5.
1: Depinde acum și cum ești într-o poziție. Poți ai nevoie și de 1-2.
2: Mare, știi? Deci contează, adică, mare, vezi?
1: Contează mare să te muzi repede la tine în casă și să scoți cât mai repede, dar nu numai așa.
0: Etea, vorbim după 10, îți facem
1: meditație.
0: Drăguță,
1: ușor, cu tablele.
0: Pe scări.
1: Voi zicea că am avut o noapte grea. E a doua noapte în care brățara mea spune că am dormit foarte
0: mult. Mamă, pe mine mă felicită. Ceasul meu mi-a dat, zice, că 5 din 10 de vârsta ta au scor de somn așa bun.
1: Restul nu mai sunt.
0: Da, aseară, când voi ați plecat în cameră, a se vedea care e cel mai tânăr la suflet din echipa asta de radio. Am plecat cu Mișu și tati în satul de vacanță. Și unde am aterizat? La mașinuțele alea care se bușesc.
1: Da, m-am aterizat azi dimineață cu un video pe grup cu tine. Erai foarte fericit că te bușau oamenii cu mașinuțe.
0: Băi, nu, foarte tare. Deci, așa senzație. Ați fost vara asta la mașinuțe, v-ați bușit? Mamă, deci merită senzația.
1: Uite, a răspuns un copil. Câți ani ai? 9!
0: A fost, nu?
1: S-ar putea să n-ai loc azi.
0: De ce?
1: Că se mai duce Popescu încă o dată.
0: Eu am vrut să mă dau și în roată. E o roată de asta aici în...
1: Și
0: unde am fost? În Venus. Unde am fost aseară? În Venus, în Saturn.
2: Ce mai
0: în Jupiter am fost. În Jupiter e o roată de aia, dar era limită de kilograme.
1: Dar voi ați mers pe jos până în Jupiter?
0: Da, evident.
1: Cât ați făcut?
0: Nu știu, 10-15 minute.
1: Pe tuneric.
0: S-a încă trecut timpul repede, că am bârfit. Și Jupiter e acum aici, lipit de noi. Nu e ca și cum...
1: În fine. Zici că te-ai dat în toate mașinițile.
0: Da, foarte drăguț.
1: Băi, Răzvane, hai să mergem să dăm și cu pumnul, mă.
0: Diseară la circ.
1: La circ mergem.
0: V-am făcut rost de invitații la circ la Orlando. Aici, lângă noi, la granița stațiunii Cap Aurora,
1: da.
0: Foarte, foarte drăguț. Aveți loc în primul rând.
2: Te aștept.
1: Ce? Știi că eu n-am fost niciodată la circ. Eu am două lucruri la aproape 35 de ani. Bună dimineața, bine ați venit. Ne bucurăm foarte mult că ușor, ușor mai vin oameni aici pe plajă cu noi. Eu două lucruri nu le-am făcut până la vârsta asta. Și am făcut mai multe în viață, dar uite pe astea nu. N-am fost niciodată la o grădină zoologică.
0: Cum n-ai fost?
1: Nu, am fost în viața mea la o grădină zoologică. La Târgu Jiu nu există, cea mai apropiată era la Craiova. Și nu s-a potrivit niciodată. Nu ne-a dus nici clasa.
0: Și
1: sau poate
0: zis,
1: dacă ne-a dus în ziua aia, eu nu m-am dus cu clasa.
0: Să vină grădina zoologică la mine, nu mă duc eu la ea, tu așa.
1: Aia, păi de-aia am venit la zoo, știi că de-aia suna zoo. Așa și doi, nu am fost niciodată la un circ, niciodată. Nu știu ce se întâmplă. Am avut ocazia, uite, să vorbesc inclusiv cu Orlando în mai multe rânduri, venind și la Neața la emisiune, să iau eu interviuri, să anunțe următoarele spectacole. Am văzut bucăți dintr-un moment, dintr-un spectacol de circ, într-un platou de televiziune. Dar niciodată nu am fost într-un cort de ăsta de circ și n-am văzut un spectacol cap-coadă. Nici nu știu care e atmosfera, nici nu știu cum e lumina, dacă e întuneric, dacă e lumină multă. Și au venit tablele, doamnelor și domnilor!
0: A venit cineva cu ele sau le-am achiziționat noi? De la Mera. Mulțumim, Mera.
1: E de la Mera.
0: E de la Mera. Așadar, undeva după 8 jumate avem primii doi doritori. Facem turneu, aș vrea turneu de 8 să facem. Adică joacă 2 cu 2, după care rămân 4 și marea finală.
2: Semifinale, deci.
0: Hai tăia, mare competiție.
2: Mamă, pot să dau la știri, pot să, eu n-am știri sportive astea. Dar pot să fac un buletin.
1: Da. Doamnelor și domnilor, în etapa următoare s-au calificat.
2: Da, frumos. Fix, da.
0: Foarte tare.
1: După un meci greu, din păcate, putem să-i spunem, ne luăm la revedere de la Cuza, acesta a părăsit turneul.
0: Cu
1: după...
0: declarații de la cal. Da. Și avem marele câștigător, va obține, avem un polar box fabulos, plin cu înghețată Algida și Betty Ace, pentru că noi avem pe prietenii de la Algida și Betty Ace, care au zis că nu trece un om pe la noi, pe la locul de radio, fără să-i dăm un premiu. Avem inclusiv voucher pentru încălțăminte Crocs, pentru că e combo-ul ăsta perfect de vară. Ai în picioare încălțăminte Crocs și în mână o înghețată de la Algida și Betty Ace.
1: Accesorii,
2: gibit,
1: adică sunt o grămadă de chestii, o grămadă de premii pe care le dăm, dar vreau să vă zic că polar box-ul ăsta, practic este, cum i-am zice noi în termen civil, cutie termică, nu? Geantă termică. O geantă termică.
0: Și e foarte
1: șmecher. Arată extraordinar de bine. Nu știu dacă asta a vrut să facă designerul, dar mie asta îmi dă. Are un iz de ăsta retro, așa.
2: Da, exact.
1: Arată așa de anii 60, anii 40. E foarte faină și dacă mai rămân una, două, tăia,
2: două,
1: ai zis că
2: trei.
1: E și tu.
2: Iau, da.
1: Asta
2: iau.
1: E. Ce să...
0: Deci tăia nu vrea una, vrea două, trei.
2: Nu, mă, adică... de trei am, nu, mă, zis nu, pentru toți trei, băi.
1: Pentru toți trei, trebuie, ia și copiii. Vrei hai să începem înviorarea sau facem?
0: 15 minute de înviorare, da? O să încerc, fiindcă avem condițiile tehnice care nu sunt chiar ca în studio. O să încerc o altă variantă. Sun de pe un telefon mobil și o să vă dau pe speaker pentru a vă auzi pe radio, da, cu piesa pe care o doriți.
1: Cu alte cuvinte, dacă știți că ați trimis recomandarea voastră de piesă pentru înviorare la 0748111550 și vă sună un număr necunoscut, să știți că e Popescu. El vă sună. Răspundeți. În dimineața asta nu e banca. Oricum, banca nu sună la 7:40.
0: Cine banca la ora asta?
1: Nu sună la 7:40.
0: Subdemnitatea ei.
1: Asta înseamnă că e Răzvan. Vedeți că sunăm. Sunăm primul om pentru înviorare, doamnelor și domnilor.
0: Bună dimineața! Bine ai venit,
3: bună
0: ești
3: dimineața, frumoasă!

0: prietena noastră. Cum te cheamă? De unde ești?
1: Viorica, din Tecuci.
0: O aplaudăm pe Viorica, cei care au zăit. Auzi, Viorica, intri în direct cu aplauze. Viorica, ce piesă ai pentru înviorare în dimineața asta?
1: Gina G, Ti Amo.
0: Mamă, mamă, perfect, cu asta începem. Cum
2: doamnelor și domnilor, începem înviorarea în 5, 4, 3, 2, 1 și...

0: dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, frumusețe.
0: Cu cine vorbim?
1: Cristina.
0: Oa, Cristina, capetea noastră, numărul ei secret sau numele ei secret. Cristina, ce, de unde ne asculți?
1: Din Constanța.
0: Păi și cum din Constanța și nu ești la noi aici pe plajă? Meru.
1: Din păcate mă duc la muncă.
0: Păi ce să, ia-ți un medical că se poartă. Ce, Doamne, iartă-mă.
2: Zic că te-a lovit pe scărușul.
0: Da. Zic că ai intoleranță la Popescu și trebuie să...
2: Dar trebuie să te vindeci, știi cum e? Trebuie să-ți înfrângi frica, fobia.
0: Ia spune-ne ce piesă. Cu ce piesă continuăm?
1: Opus Live is Life.
0: Mamă!
2: Ei, lasă.
0: Asta e perfectă, deci dacă nu...
1: Specială.
0: Chiar că da. Te pupăm, mulțumim frumos.
1: Mă îmbrățișez.
2: Te pupăm.
0: Asta e de mânuțele sus. 15 minute de înviorare.
2: Să știți că dacă nu vă uitați pe nicio transmisiune cu video, ne strângem pe plajă.

0: chipit.
1: Nu?
0: No? No. Ia zi, Cristi, cum e viața la tine? Că la noi e bine. Avem super gașcă la înviorare. Hai să-l salutăm pe Cristi din Brașov. Gălăgie pentru Cristi! Ia zi, Cristi, ce piesă?
2: Activ doar cu tine.
1: Mamă.
0: Vă place Activ doar cu tine? Ia, vino lângă mine, știu că vrei, strângem în brațe până număr la 3. Mulțumim frumos, te salutăm!
2: Numai bine, zi bună!
1: Salutare, zi faină!

0: Alo, bună dimineața, cine e acolo?
1: Bună dimineața, Ionuț.
0: Ionuț, de unde?
1: București.
0: Mamă, aplauze din capul Aurora pentru București, dacă se poate.
1: Ce Genius, vara.
0: Mamă, ce... Dai, tati, rupe boxele. Genius, vara, mulțumim frumos. Mulțumim pentru înviorare. Mai avem aici nou veniți, cum vă cheamă?
2: Oana.
0: De unde ești, Oana?
2: Mangalia.
0: A venit și Mangalia la noi de la reclama de ieri.
3: Oana
0: de la...
3: Banana.
4: Cât ați făcut? 5 minute, nu?
0: Ați auzit când am trecut cu circul prin oraș? Vezi, uite,
4: ați venit?
0: Reclama sufletul comerțului.
4: V-ați trimis din Mangalia să nu mai trecem pe acolo, nu? A zis, Oana, du-te tu să nu mai vină.
2: Da, e frumos și Mangalia.

0: Mamă, zici că suntem la Eurovision?
1: Calimera, calispera! De unde din Grecia ne asculti?
2: Calimera,
1: ce voiam să-ți spun? Să știi că și noi în România am învățat să ne distrăm ca în Grecia.
2: Eu vă urmăresc și vă mulțumim că sunteți singura legătura noastră cu țara.
0: Cum era sloganul nostru, Calimera, Calimera, noi suntem pe plaja Mera.
1: Exact, și așa ca, ca să facem legătura și mai puternică, ce piesă vrei pentru înviorare?
2: Exact. Am uitat artistă, dar melodia este Coco Jumbo.
0: Ei, lasă-mă.
1: E perfect. Deja se aude Coco Jumbo. Mulțumim frumos, Calimera, Calispera.
2: Vă mulțumim și vă iubim.
0: Te pupăm.
1: Mulțumim tare.
0: Bună dimineața.

0: One.
1: Mama, asta e piesa.
2: Oldest she wants.
1: Asta e piesa de la absolvirea mea de clasa 7-a, clasa 8-a,
2: ceva. Băi, Răzvane, ce te-a nimerit, om?
1: De la balietul ăla din clasă. Perfect. Mulțumim frumos. All That She Wants, Ace of Base. Asta e o piesă foarte bună de răsărit.
2: De acum.
1: Și mulțumim frumos.

0: scăzut, care e cursul euro, cât s-a mai făcut motorina. Am văzut, de aia pot să fiu și eu în locul tău de la știri, că iar a scăzut barilul de petrol sub 80 de dolari. Se joacă ăștia cu barilul.
1: Zici că e Bitcoin.
2: Ca noi cu crocodilul.
1: Da, da, da. Noi ne jucăm cu crocodilul.
0: Zici că e Albania.

0: știri cu Tea Todorescu. Mulțumim!
1: Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
8: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: ai la KFC.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
6: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
7: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
8: Luna, hai!
7: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Nu uitați că avem mare provocare, mare campionat de table în dimineața asta. Avem nevoie de 7 jucători pentru că al 8-lea este Cuza.
1: Avem deja 2.
0: Avem deja înscriși, iată 3.
1: Vă băgați? Vă băgați, suntem 3.
0: Și doar cine e soțul? Mamă, de ce
1: domnul de acolo, suntem 4, mai avem nevoie de încă 3 oameni și facem 5.
0: Ce vorbești, tată? Ce campionat facem noi în dimineața asta? Va fi, vor fi 8 jucători, vom face tragere la sorți, vor juca 2 cu 2, rămân 4, iar se face tragerea la sorți și după aia marea finală. Veți fi dați la știri că ați câștigat turneul de table.
1: Da, da, vom, da, peste tot.
0: Vom,
1: urmează să vină televiziuni aici, să vă ia interviu.
0: Eurosport.
1: Cel puțin. Se comentează meciul.
0: Digi Sport 1, Digi Sport 2.
1: Zi-mi un comentator de la Turul Franței că român.
0: Radu Banciu.
1: Banciu, nu?
0: Și Radu Naum.
1: Fabulos a fost. Eu am copilărit cu vocea lui când la Turul Franței, când trecea pe lângă cât un castel de ăla și îi spunea istoria castelului. Păi era genial, aia era frumos, era lecție de istorie.
2: Extraordinar, da, ce castel, ce castelul care regele a fost.
1: Nu mi-amintesc exact cum era formularea și ce spunea.
2: Acolo mânca regele Mititei.
1: Mi-a plăcut mult.
2: Ceva deosebit.
1: Eu cu el am crescut la Turul Franței.
0: Bun, hai să auzim pe Tea cu
1: Și cu ea am crescut la știri.
3: Hai de băi, du-te de aici.
0: Tea Todorescu, bună dimineața.
3: Bună dimineața, Metrorex și CFR nu vor scoate trenuri din circulație ca să reducă consumul de energie. Avem 22 de grade acum în București. 4 barje cu pietriș urmează să fie scufundate astăzi în Dunăre pentru a crește debitul apei spre centrala de la Cernavodă. După dislocarea stâncii Pârjoaia s-a obținut inițial o stabilizare a nivelului apei, iar apoi o ușoară creștere cu 2 cm. Scăderea debitelor pe Dunăre aduce riscul închiderii și unității 2 a centralei de la Cernavodă cu efect semnificativ asupra producției interne. Între timp, Metrorex și CFR nu vor scoate trenuri din circulație pentru a reduce consumul de energie. Anunțul vine de la Ministerul Transporturilor, care spune că impactul unei asemenea măsuri ar fi prea mare pentru populație. Două dintr-o lovitură, președintele Nicu Jordan a promulgat ieri 2 legi care vizează direct cheltuielile românilor, plafonarea la carburanți și TVA de 9% la locuințe. În privința plafonării la carburanți, șeful statului spune că tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților în țară. Iar intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru ca această majorare de prețuri să reflectă în costuri crescute în lanț. Iar în cât privește locuințele, cea de-a doua lege prelungește până pe 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru. Ministerul Român de Externe emite o atenționare de călătorie pentru Bulgaria. Autoritățile de aici blochează traficul greu la orele la care se înregistrează cele mai ridicate temperaturi. Din cauza caniculei, până mâine sunt impuse restricții de circulație pentru camioanele care depășesc 20 de tone. Interdicția se aplică între orele 13 și 21 pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale, inclusiv în zonele Sofia, Varna, Vidin și Ruse. Iar în Italia, valul de căldură se intensifică de mâine. Pentru prima dată în acest an, toate marile orașe se află sub cod roșu de caniculă. În total e vorba despre aproape 30 de orașe, se ating frecvent 40 de grade și peste. Meteorologii spun că valul de căldură este alimentat de un anticiclon nord-african care s-a intensificat asupra Mediteranei și s-a extins într-o mare parte a Europei. E cel de-al 4-lea val de caniculă cu care se confruntă Italia în această vară. La sport, Dan Petrescu ar putea ajunge la FCSB, dar nu în rolul de antrenor. George Becali spune că e dispus să-i ofere acestuia un post de director tehnic. Patronul roșu albaștrilor a declarat că a ajuns la această variantă în urma unei discuții avute cu Mihai Stoica. În prezent, Dan Petrescu e liber de contract după ce a fost nevoit să stea departe de fotbal din cauza unor probleme de sănătate. De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat 5 titluri de campion al României, 4 dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul de surpriză, Unirea Urziceni. Și acum informațiile despre vreme.
4: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
3: Avem și astăzi cod roșu de caniculă. Valul de căldură continuă să se intensifice. Maximele pornesc de la 31, urcă până la 41 de grade. Cel mai răcoare va fi astăzi pe litoral, cel mai cald în Câmpia de Vest. Spre seară, mai ales în zona Carpaților Orientali, va ploua. Ploii de vară s-ar putea să apară și prin vestul țării, în centru și în sud-est. În București, soare, cel mai mult senin și o maximă de 38 de grade. Acum în capitală se înregistrează 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: Acum e în faza în care repetă soprana.
1: De ce?
0: Asta e. Eu mă gândeam în timp ce dădea Tea știrile, pe lângă faptul că în Italia zice Tea, mai vin un val de căldură.
2: Da, mă, da, ar fi fost,
3: e groaznică.
1: Și așa. București astăzi o să fie foarte caldă. Cod portocaliu pentru București. Iar da, ce dacă, de exemplu, sunt 36 sau 38 de grade date de meteorologi, vă dați seama că betoanele alea amplifică foarte mult senzația de căldură.
0: Măsurătorile sau estimările astea se, la sunt la umbră, nu? Adică, da.
1: Gândiți-vă că acum, de exemplu, pentru cei care stați la soare, dar până la urmă la mare, de asta venim să stăm la soare, să ne bronzăm, cred că deja sunt 35 de grade la soare. Lizzie, din prima dimineață, Lizzie, ți se pare că e cea mai călduroasă dimineață dintre toate astea pe care le-am avut împreună?
4: Se pare că da, dar și ieri a fost.
1: Parcă mi se pare că soarele a fost mai puternic ieri la ora asta.
4: Și eu zic la fel.
1: Deci
0: e pe poziția a doua dimineața asta.
1: Da, dar important este că aveți un loc confortabil aici pe pufii noștri. Aproape toți sunt ocupați. Important.
0: Nu, sunt toți ocupați.
1: Toți sunt ocupați?
0: Păi da.
3: Dar să știți că se poate sta și pe nisip. Adică nu trebuie să...
0: Da, mă, stricăm noi pantalonii.
3: Dar care? Ne dăm jos, că aia, suntem la plajă.
1: Domnișoara, ați venit la o înghețată aici la noi? N-ați venit?
0: Noi făceam gălăgie, domnișoara n-a mai putut să mai doarmă și a coborât împreună cu iubitul să vadă ce se întâmplă.
1: Da, s-a zis, băi, sun la 112 să văd cine face gălăgie.
0: Și cum te duci la vecinul ăla care dă cu bormașina și îi bați la ușă, zici, bă, încetează că e 8 dimineața, nu e ok.
1: Să știți că și noi aveam cafea. Cum?
5: Cu tatăl.
3: Cum?
0: Eu nu văd bine, domnule, să știți că eu nu văd bine, sincer, eu nu văd bine.
1: Sunt multe situații în care fete au iubiți mai în vârstă decât...
0: Dar mie nu mi s-a părut că sunteți în vârstă, adică nu mi s-a părut diferența de vârstă. Eu sunt și la distanță, se vede, adică am o scuză și nici nu văd bine.
6: De asta am venit să-l vedem.
1: Pe cine? Pe Cuza? Sunteți cam de o vârstă. La câți ani a apărut în viața ta Puștoaica?
6: 27.
1: Deci...
3: Cărniceală.
1: De unde sunteți?
6: Maramureș.
1: E Maramureș.
0: Da, acolo, păi acolo e de la... cu aer curat, mă, de aia.
1: Vezi că mi-a promis cineva că mi-aduce pălincă de la Maramureș, păi și a primit una de la Bihor. Nu, a primit Bihorul. Maramureș nu l-am primit. Haideți la o înghețată, vă rog, că încă e la vârsta de înghețată.
3: Încă o mai duci cu înghețată?
4: Nu.
1: În ce clasă ești tu, puișor?
4: Din Anglia, sunt în clasa 11-a.
1: Ma. Nu e la școală în Anglia.
0: Din Anglia? Ah, păi dar numai bine că și eu și Tea suntem vorbitori de engleză.
3: Da, yes, nativi aproape.
1: Do you want a 5 o'clock tea?
4: No.
1: Mamă, deci mor după accentul ăsta british. E fabulos.
3: No.
0: E un e ca Nardel. Știi? No.
1: Spune-le oamenilor, ca la un radio londonez, bună dimineața, sunteți pe plaja Mera din Capa Aurora, aici în România, cea mai frumoasă țară din lume, în engleză.
4: Good morning. We are here on the beach, Mera. It's amazing.
3: Oh my god.
1: S-au muiat picioare. Oh, hai să aplaudăm, gălăgie.
0: Mamă.
1: A votat.
0: Zici că am jucat FIFA și am comentator femeie.
1: Știi de ce? O parte bună a plecărilor românilor în străinătate e că află și englezoii și franțuzoii și italienii.
0: Da, mă gândeam că învață o limbă.
1: Cât de deștepți sunt copiii românilor. Adică, spune-mi, tu ai de gând să, când te faci mare, să vin înapoi în România sau rămâi acolo? Ce ți-ai dorit tu la vârsta ta?
4: Vin înapoi în România.
3: Uoi.
1: Profă de engleză te facă, jur, la Cambridge.
0: Mamă, dar nici nu e prea bună vremea în Anglia, mă.
1: Adică, și asta e adevărat.
0: Sunt niște condiții mai bune uneori în unele domenii și în unele sectoare față de România, dar nu e țara unde să stai o viață tu ca român. Nu știu, nu, e foarte greu. Adică am prieteni care stau de foarte mulți ani și să știi că se bucură tare când vin în țară și mai văd soare și așa mai departe. Bine, exceptând anul ăsta, că am auzit că au fost niște călduri în Anglia, de zici că-s la Marbella toți.
1: A fost rău vara asta, nu? Căldură mare. Unde în Anglia stați?
6: Londra, în Romford.
1: În Londra, și a fost ca niciodată de cald în Marea Britanie.
6: Da, e foarte cald.
1: Ați venit la răcoare aici în România.
0: N-au nici aer condiționat, răzvan montat ca noi. Că dacă nu se confruntă cu căldurile astea, de ce să-l pună?
1: Nu, și e o problemă, că dacă tot am intrat în zona asta, e o problemă cu aerele condiționate, pentru că e complicat să le instaleze, fiindcă sunt niște reguli foarte stricte. Sunt multe clădiri de patrimoniu și regulile de acolo nu permit să agăți de fațada clădirilor unitățile aerelor condiționate. Și atunci este îngrozitor, pur și simplu. Am dreptate sau...
6: Așa este.
1: Mă pricep ce să mai...
0: Răzvane, dar tu nu trebuie să mai întrebi oamenii dacă ai dreptate, că noi cu toții de aici de pe plajă și cei care ne ascultă știm că tu nu greșești, adică...
1: No. Mulțumim frumos, dacă doriți să rămâneți cu noi, vă așteptăm să vă luați un loc aici în... Puf, facem campionat de table dacă...
0: Mai avem nevoie de
1: fuzarul pe partea dreaptă, ca în Marea Britanie. Cum?
6: Mai târziu,
1: mergeți la mic dejun. Mulțumim. Goodbye, my darling.
0: Răzvane, că mi-ai...
1: Ce?
0: Că mi-ai luat vorba. Zi, spuneam că în timp ce o ascultam pe Tea spunând știrile...
1: Da.
0: Bă, mi-am dat seama că ea ne spune temperaturile de pe aici, de prin țară, de, inclusiv de prin Italia. Bă, da, eu, tu... Și poate o parte dintre oamenii de acasă, oricum, e clar că nu. Dar poate și oamenii care sunt aici, o parte dintre ei. Bă, noi nu știm ce temperatură are apa.
1: Serios? Eu n-am văzut marea deloc. O singură 5 minute am văzut-o. Dar pentru că sunt foarte ocupat să pregătesc emisiunea, eu, după ce termin emisiunea, merg în camera de hotel și mă documentez pentru ziua următoare. De unde credeți că știu eu de clădirile din Marea Britanie și de...
0: Da, păi oamenii au venit special, i-ai chemat tu să...
1: Noi muncim foarte mult să documentăm, să... Și ce vrei să-i propui tu?
0: Păi aș propune Tei pe Românește, să fie nu doar omul de... Știi cum e, prezentatorul de știri, să fie și reporterul de la fața locului. S-o rog frumos să se ducă până la mare, care are, nu știu, 500 de metri, 400 de pași până acolo, să bagi un pic
1: să picioare, ne spui,
0: dar să faci un buletin de la, și doamnelor și domnilor, temperatura apei resimțită este
1: da, dacă e bună apa mării,
0: da.
1: Asta zic.
0: Uite, avem aici avem un telefon, te ia pregătit strict pentru tine, să te și vadă oamenii care ne urmăresc pe Vision Radio.
3: Și eu nu mă văd în el, nu?
1: Cum să nu te ia?
0: Tu mai ala...
3: gata, mă văd. Da.
1: E telefon, nu oglindă.
3: Îl îndrept sau îl țin așa?
0: Ea când a venit la mare a întrebat de ce n-are telefon fix, cum dau copiii de ea.
3: Deci mă duc, da? Stai, mă, că nu știu unde să mă uit. Hai, mă duc. Și dacă nu mă auziți, îmi ziceți.
1: Și uite, evident, îți spun și o melodie care este emblematică pentru mare, să te însoțească până la apă.
3: Bine.
1: E piesa lui Daniel Iordăchioaie, Mă întorc la tine, iar și iar, Marea Albastră.
3: Bravo, ia uite, mă ajută urs.
1: Deja.
3: Ursulică mă ajută. Haide, că am mâinile libere, pot să însuflec și pantaloni.
0: Ai mâinile libere, poți să și vorbești acum.
3: Păi nu, dar eu nu pot să ud pantaloni, că nu sunt.
0: Bravo, și cum e pe TikTok,
3: de
0: aia se apropie de apă, să facem și noi, doamnelor și domnilor, facem și noi o eliberare puternică.
1: Tati, să-i dăm și piesa Marea Albastră. Eu am pornit-o deja.
0: Ia uite.
3: Vai de mine.
0: Ce imagini. Tei, îți recomand să nu mai fugi. Colegii noștri de la social media o să obosească și mai au multe de făcut.
3: O să ajung mai repede.
1: Și piesa e băiatul care alergă către mare, nu fata care alergă către mare.
3: Doamne, e deja lumea aici, în curând.
1: Mai salutești tu pe oameni, spune-i că...
3: Bună ziua!
0: E deja lumea aici,
3: la plajă.
1: Da. Spune-i că îi așteptăm la o înghețată la noi aici, la Cașcarabetă.
3: Înghețată? Vă așteptăm cu o înghețată la Radio Zoo, acolo, de la Algida și Betty Aiza? Dar mi-am dat cu microfonul în gură.
1: Nu, zi altfel ca să...
3: Nu te-l pe ăsta, Micu, zici că e
1: al meu. Zi așa, Tea, băga-mi aș picioarele în încălțămintea Crocs, că mi-ar da cu microfonul în gură.
0: Tea, s-ar putea să fie chiar al tău copilul.
2: Mai tare.
0: Tea. Ce? Nu ne mai aude.
2: Da,
0: nu
2: te auzi, stai.
0: Ne auzi?
1: Cred că microfonul îi preia sunetul.
0: Nu, ea nu ne mai aude în căști 100%. Receiver-ul e la distanță prea mare de ce avem noi aici. Și ne ascultă pe telefonul cu transmisiunea și are și un mic delay.
1: Exact.
0: Tea, atât vreau să zic, când bagi picioarele în apă, să nu uiți să faci materialul, să faci știrile de acolo, din apă.
5: Să nu uiți să faci materialul, să faci...
2: Bine,
0: vorbim cu asta,
2: da?
0: Doamne,
2: ce
1: rece e. A fost prima.
0: Ia.
2: La malul mării astăzi e Constanța, și toată zona litoralului se află sub cod galben de caniculă. Oricum, vestea bună e că pe litoral se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi, dar scăzute înseamnă 31 de grade la umbră, adică la soare o să fie ceva mai mult. Sigur că e important aici la apa mării, așa cum a spus Buza. Acum am spus plecând.
0: Dar super, te oprește-te exact puțin, o să avem un delay.
2: Una e apa mării la Dnesă și alta e apa mării la Pulpă.
0: Da.
2: Prin experiență.
0: Perfect.
2: Nu mai spun mai sus, apa mării, când te duci mai sus, e mai rece.
0: Da.
2: Dar în momentul ăsta, intrarea pe plaja Mera e destul de lină, nu e abruptă. E rece! Nu, e rece!
0: A venit un val, sigur!
2: Adică, deci, poți să mergi pe vârfuri. Și momentul ăla când intri apă și mergi pe vârfuri și nu-ți vine să te așezi pe toată capa. Haide, mă, că e așa udat! Păi nu, apa mării...
0: Ea se ceartă cu marea în momentul ăsta.
2: Nu am ce spune. Băi, lasă-mă. Nu, apa primăvară e bună. Eu vă spun că ieri am intrat în mare și a fost mult mai rece, dar astăzi la malul mării.
0: Da, e perfect. Hai, Tea, vină încoace. Vină încoace și rugăm colegii de la online să-ți dea telefonul foarte încet, pentru că din cauza că ai volumul tare cu emisia,
1: exact,
0: s-a auzit cum îi place lui Popescu să vorbească cu ascultătorii. Adică rău. S-a auzit emisia, dar am înțeles de la tine, apa mării e rece, dar e mai bună decât ieri.
1: Asta e
0: și
1: cel
0: te-ai
1: mai
0: supărat
1: important
0: că a venit valul și a certat marea. Tu ai văzut de ce a venit valul, a udat-o și a zis: hai măi!
1: Hai măi, chiar așa?
0: Ia ceartă marea, mă.
1: Eu sunt în direct, mai așteaptă și tu puțin, da, să produci valul ăla. Da, mulțumim frumos, Tea, pentru relatarea de la fața blocului, fața locului. Întreabă cineva dacă avem pinguin la mare. Papagal doar subsemnat, în rest pinguin nu.
0: Doi. Și sirena care a avut o eliberare puternică s-a întors la ea în loc.
1: Putem să facem dansul pinguinului, dacă doriți, aici la noi la plajă, plaja mea la Capa Aurora. Și ce putem să vă mai anunțăm, că o să avem campionat de table, o super
0: Băi, una
1: super
0: peste
1: ediție.
0: Alta, apropo de campionatul de table, suntem 7 momentan. Aș vrea să fac și o listă cu oamenii ca să-i strigăm,
1: da, să-i
0: înscrii
1: după aia de pe... Cât faci tu lista, mă organizez și eu cu primul concurs al dimineții. Concurs care e dedicat celor care ne ascultă. Așa că unul din premiile verii de la Algida și Betty Ice urmează să fie dat acum. Dacă mă ajută tati cu genericul de început. Mamă, cum era pe vremuri la televiziune. Regia Beta, vă rog.
0: Da.
1: Aia era...
0: Dar nu e...
1: Ce?
0: Nu e pregătită momentan, dar mai zice mâna.
1: Stai seama, nu e ca și cum... ar fi o nenorocire că mai așteptăm câteva secunde. Au început. Vă sunt de foarte de folos evantaiele Zuvăr. E perfect să le folosiți, pentru că astăzi, a zis și Tea, este cod de caniculă, chiar și la mare.
0: Păi doamna, ai văzut, e o doamnă care a ridicat din numere. Ai zis tu, vă sunt foarte de efect evantaiele. Și eu, doamnă, bă, în fața ta s-a uitat Răzvane și
1: dar
0: a zis,
1: doamna,
0: păi, dar noi n-avem. Cu alte cuvinte, nu, doamna, vă rog.
1: Ce?
0: Uitați, dar să țineți de el, vă rog, că îl vreau înapoi.
1: Da.
0: Glumesc.
1: Doamne, pe semnătură, îl avem la inventar, trebuie să le ducem pe toate la București înapoi. Bun, hai să vă dăm premiul. E vorba de 500 de lei de la Algida și Betty Ice, prietenii noștri care s-au ținut de cuvânt și le mulțumim. Nu a existat om care să calce pe nisipul din plaja Mera Capa Aurora, căruia să nu-i dăm câte o înghețată.
0: Chiar așa.
7: Radio Zoo aduce vacanța la tine acasă. În fiecare dimineață facem radio de la mare. Prinde super concursurile zilnice oriunde ai fi. Savurează o înghețată Algida sau Betty Ice și te simți ca la malul mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.
1: Da, eu sunt unul dintre oamenii nebun după înghețată, nebun după Algida și Betty Ice. Sunt fanul genului ăsta de desert. Îl mănânc chiar și iarna. Adică nu sunt consumator de rezultat. Și cum e suporterul de rezultat.
0: Dar știi ce place mie la tine și aș vrea să facem un concurs pe plajă, ori într-o pauză, doar pentru noi așa, ori e chiar pe radio. Am observat la tine că tu când mănânci înghețată, eu mănânc foarte repede înghețată.
1: Da.
0: Că eu sunt așa mai haplea. Băi, tu o savurezi.
1: Nici nu mă lasă operația.
0: Adică ești acolo, o savurezi. Ieri am mâncat, sau mai devreme am mâncat fructată. Astăzi vreau să mănânc un sandwichel de la, știi, cu...
1: Eu pot să fiu somelier de înghețată, da, și bun, da, atât de bine mă pricep.
0: Aș face un concurs cu oamenii să vedem care mănâncă cel mai repede înghețata, dar asta e după ce terminăm.
1: Vă băgați la un concurs de mâncat înghețată viteză? Nu, doamnă, savurați-o, că e bună. Lăsă, că-i
0: prima
1: dată.
0: Prima se savurează, doamnă. A doua se mănâncă mai puternic.
1: Oricum, mulțumim pentru cel mai cool combo de vacanță pe care l-am primit în vara asta. Mixul perfect, răcoritor și cool, agil, Algida și Crocs. Am simțit perfect pe pielea noastră ce înseamnă să fii răcorit din cap până în picioare. Acum însă vorbim despre cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o, și când vorbim de nebunie vorbim de una frumoasă care s-a lăsat cu niște rezultate din alea pozitive. O nebunie pentru o poveste de dragoste la mare, ca să ajungi la mare, o nebunie într-o vacanță sau, de ce nu, doar ca să nu se termine o poveste frumoasă de dragoste. La 0748111550 ne povestești, pentru că vacanța este și despre construit povești. Povești de spus 100%. Atunci când te întorci acasă.
0: Dacă nu în vacanță, scrieți povești când?
1: Mai țineți minte la școală? La școală, uite, pe cel mic, de exemplu, o să-l întrebe doamna: ce-ai făcut tu în vacanță?
0: Nu ne punea să facem compunere.
1: Și el va spune: am fost pe plaja Mera Capa Aurora cu Radio Zoo. Și colegii te vor întreba, wow, și cum a fost? Tu o să spui, am mâncat înghețată.
0: Așa, așa, așa.
1: Da, corect. M-am cam plictisit la un moment dat, că trâncăneau aia trei care vorbeau. Dar în general a fost bine.
0: La 9 ani ce vrei să facă copilul?
1: Așa că despre construit amintiri, care amintirile au și o doză de nebunie. Despre cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o în vacanță, așteptăm să ne scrii pe WhatsApp la 0748 111 550, iar Tea va alege o poveste pe care o premiem cu premiul de la Algida și Betty Ace, 500 de lei. Tea, e rece?
3: Măi, nu, e mult mai caldă decât ieri, decât era ieri apa, da? Adică și mai, și bună, adică eu am intrat până la genunchi din prima.
0: Dar pe cine ai certat că ai făcut? Ah, hai măi!
3: Apa! Că m-am mudat la pantaloni, am sperat că i-am suplecat suficient,
0: dar nu. Și ce a făcut? S-a tors valul, a zis scuze.
3: Da, doamne. Nu și veneau. Ui, foarte bună apa, deci astăzi agitată? Apa ești... Nu, deloc.
0: Curenți?
1: Nu că m-ai făcut curios.
3: Nu sunt curenți, e curată, e limpede, nu s-a alge.
0: Adică ai băgat picioarele în apă, ți-ai văzut degetele?
3: Da, aproape.
1: Ai aproape ți-ai
3: văzut. Păi s-au scufundat în nisip.
0: De aproape ți-ai văzut.
1: ai convins tu niște oameni să vină să stea cu noi aici la emisiune?
3: Da, era primul rând plin de șezlonguri și al doilea și parțial al treilea și i-am chemat să vină aici la...
1: Și ce au zis?
0: Și au zis că vin, dar după 10.
3: Au dat din cap.
1: La 10 jumate ne-au promis că vin.
0: Da.
3: E bine atunci, asta cu promisiunile se țin. Noi știm.
0: Exact. Da, e bine. Păi da, rămân aici la 10 jumate, să rezbi să vină mâine la 7.
1: Bun, luăm o pauză și ne întoarcem cu câștigătorul, dar și cu cartea de șezlunga Tei, pentru că în fiecare dimineață în matinalul ăsta de vară, fie că e la București, fie că e la mare, Tea ne recomandă o carte pe care să o lecturăm relaxați pe șezlong, indiferent de locul în care e plasat șezlongul, pe plajă, în curte, pe balcon sau în sufragerie.
0: Corect.
1: Cine ne interzice să nu punem un șezlong în sufragerie? Revenim după pauză.
7: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și cacao clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni. EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG. Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
8: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
9: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
10: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
11: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock. Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aici pe plajă, suntem din ce în ce mai mulți. Cred că cu brio ne apropiem de estimarea cea mai pesimistă, adică estimarea care a fost cea mai... Noi ieri în Carlingă, în mașină, în timp ce promovam matinalul din stațiune în stațiune, am făcut câteva estimări pentru ziua de astăzi, câți oameni credem noi că vor fi pe plajă până la finalul emisiunii, adică un pic, când va fi în maxim. În momentul de față, cam cât suntem, domnul Popescu?
1: Eu zic că suntem undeva la 10.700 de oameni, ceva de genul ăsta, cam așa, da. Stați să facem, să facem toți gălăgie ca să-mi dau seama după sunet cam câți ar fi. Deci toată lumea, vă rog, să facem gălăgie, să arătăm că suntem cam câți ar umple Arena Națională. Așadar, e bine aici la noi?
0: Nu, no, par mai puțin. Credeți-mă că eu am casca în ureche, păresc mai puțin. Deci, adică sunt oameni în țară care zic: ia uite, bă, ce proiect de insucces.
1: Da, stai să urlu și eu ca să...
0: Nu. Dar trebuie să urle și partea stânga ta.
1: Stânga, da? E bine aici la noi?
0: Răzvane, nu. Te adu-te și tu și tu ține microfonul pe stânga, Răzvan pe dreapta. Crede-mă că tu, dacă întorci microfonul mai pe dreapta, oamenii din stânga își folosesc vocile degeaba.
1: Uite, să ne scrie oamenii
0: pe... E ca o mașină care nu intră în perete.
1: Să ne scrie oamenii pe WhatsApp cam câți oameni cred că sunt după, după cât de multă gălăgie.
0: 0748111550. Vă testăm și auzul demografic. Să vedem, doar din auz, să vedem care e estimarea voastră de oameni care au venit aici pe plajă și stau cu noi până la 10, nu? Adică s-a mâncat micul dejun.
1: Ați servit micul dejun, nu? Toată lumea. Deci, e bine... Te ia aici pregătită, da?
2: E normal, țin mâna întins.
1: E bine aici la noi?
0: Da! 40 de oameni, spune cineva. 40-50, pe acolo vin niște estimări.
1: Să rămână, doamnă.
0: 56.
1: Da, să vă ajut să vă desfac înghețat, nu? Nu vreți? Vă e rușine de mine? Sau? E teamă că vă umfri o mănânc, nu? Cum vă cheamă?
3: Georgeta.
1: De unde sunteți, doamnă?
3: Din Călăraș.
1: Doamna Georgeta, mai exact din oraș, din Călăraș sau?
3: Da, da, din Călăraș, da.
1: Și ce vânt va duce doamna la mare? Ați venit așa singură, cu nepoții, cu soțul, cu copiii?
3: Cu soțul, cu ginerele, cu fata, cu nepoțelul.
1: Adică știți ce zice ginerele, nu? L-a sunat un prieten, l-am văzut, zis, cu soacră mea la mare. Da, ați venit cu soacră. Ce să, asta e, n-am putut că n-aveam cine să las copiii. Că...
3: Nu, am un ginere nemaipomenit.
1: E aici, doamnă?
3: Da.
1: Unde? El n-a venit, v-a lăsat singură, v-a trimis la înaintare.
3: Da, da, da.
1: Foarte bine, domn. Aveți vreo prietene din Călăraș de salutat?
3: Toată familia, sora, fratele, toată.
1: Să le faceți în ciudă ce bine sunteți dumneavoastră, așa. Vă doare în pălărie aici la soare și ei mor de căldură la Călăraș?
3: Da, da, da, da.
1: Aia, domn, asta înseamnă să fii norocos în viață. Ce să vă doresc? Să fiți sănătoasă și să ascultați radio-ul și când mergeți la Călăraș, nu doar aici.
3: Vineri mă întorc, n-a.
1: Vineri vă întorc?
3: Da, da, da.
1: Și noi tot vineri, doamnă. Ai, atâta a fost, cum îi zice, parcela. Mulțumim.
0: Deci, că pe WhatsApp au venit o grămadă de estimări de la oameni vis-a-vis de câți oameni credeai că sunt pe plajă după gălăgie. I-ați indus în eroare, pentru că plecăm cu estimările de la 25 de oameni până la 365. Aia e cea mai mare estimare.
1: Auzi, lasă-i să creadă că sunt 765.
0: Dar nu, de ce să creadă, mă, oamenii așa? Hai să fim realiști și ușor să dăm cifrele reale, Răzvan.
1: Dacă nu mă rătăi, a zis că face recensământul.
2: Cât? 66.
1: Mamă,
0: 66. Dar vreau să zic că avem minim 5 ascultători care au zis 67.
2: Oh, nu
0: serios,
2: cred!
0: Serios.
1: Pe mine m-ai numărat?
0: Vorbesc
1: pe
0: tine serios.
1: Pe 67.
2: Tu erai de...
0: Păi așa și cu tea 68 și cu mine 69.
2: Și cu Mișu și cu Ale.
1: Și ce e de spus, că mulți oameni vin și pleacă, adică nu stau toți de calizii. Deci nu sunt... Eu dacă ar fi să fac statuia ascultătorului Zoo, pe Lizzie aș lua-o de model.
0: Aici, dar uite, poți să faci aici, pe la cap Aurora, să-i faceți statuia lui Lizzie, că mai există la Costinești Obelixul ăla sau Obelisc, așa?
1: Te rog, eu, suntem la radio, lasă-o...
0: Din una la alta, știi, să fie tot felul de puncte de întâlnire, știi?
1: Da.
0: Unde ești? La cap Aurora. Hai să ne vedem la statuie la Lizzie și după aia vedem ce facem. Știi că astea sunt.
1: Asta...
0: Ca orașele mici, uite, la noi, la Târgu Jiu, te vezi la statuie, că noi avem statuia lui Tudor Vladimirescu și nu mai zice nimeni statuia lui Tudor Vladimirescu, că e lung numele. Hai, ne vedem la statuie.
1: La Târgu Mureș, de exemplu, care e locul celebru de întâlnire în oraș?
2: În centru.
1: Așa, se zice, ne vedem în centru, dar nu e un punct... Cum stai că vin la soțul?
4: Ne vedem pe centru.
1: Deci tot așa. Pe centru. La dumneavoastră, stați că am uitat de unde, din Zărnești. Care e punctul de întâlnire când vă vedeți cu prietenii? Unde ne vedem? În centru, în...
5: La fântână.
0: La fântână,
1: la Zărnești, ăla e punctul zero.
0: Sunt orașe care au puncte de întâlnire benzinării, să știi.
1: Da. Alexandria, cel mai cool loc, e OMV-ul dinspre... Cum ziceți, spre Craiova. Ia ziceți.
2: La Oradea te vezi la coaie.
1: Da, îmi cer scuze, dar...
2: Doamna e mai mișto ca mine!
1: Da, eu îmi cer scuze, dar mie mi-a dat la... Adică...
0: Nu o vedeam venind.
2: Poți să sar... mă, oaie, doamne.
1: Poți să sar pe călcâie că mi-ați dat la...
2: Nu adică... cred,
1: și dar... cunteți, doamne, că noi am făcut ora și faptelor cui? Bune tone. Unde exact sunt astea?
0: Unde sunt, doamne?
2: Este o statuie al lui Mihai Viteazu.
0: Așa.
2: Pe un cal. Așa? Și...
0: A, și caloare.
2: De...
0: Am înțeles.
1: Alea, cum le-ați zis?
0: Nu mai, da. Ce are domnul acolo?
1: Deci bucur, vă jur că asta,
0: bani, cu alte cuvinte.
1: Asta nu mă așteptam să vină. Da, cu atât mai drăguț a fost, doamna. Așadar...
0: Da, mi se pare foarte tare că după ce doamna a zis punctul de întâlnire din Oradea, soțul dumnei și-a tras un pic pălăria pe față și a băut și o gură de cafea, așa să nu...
1: Mi-e zice, mi se pare tare că doamna a spus cu o dicție perfectă. Adică,
0: da,
1: doamna,
0: da.
1: Puteți să lucrați la radio.
0: La știri, doamna.
1: Deci,
2: nici nu cuvânt puteți... greu, adică, acum, dacă vrei, puteți să-l zicem,
1: da,
2: toți.
1: Să știți că... Tea lucrează la radio de ani de zile și mai scapă câte o de asta de...
0: Ia Tea, încearcă și tu cuvântul ăsta, ia cum îl pronunți.
2: Eu vreau să vin și luni la serviciu.
1: Ța, ța, ța, căpriță, ța, pot să spun. Dumneavoastră, unde aveți punct de unde și care e punctul de întâlnire la orașului?
4: Din Piatra Neamț, în fața, da, Teatrului Tineretului.
1: A ceva la piatră, nu, la, ca la Oradea, ne vedem la... Este vă la teatru, frumos. Adică altă artă. Dacă mai aveți, stai că avem aici o doamnă care și-a pus mâinile în cap, ce, doamne, ce mi-a venit mie să merg la ăștia. Cum vă cheamă, de unde sunteți?
5: Bună, Mândruța.
1: Și de unde?
5: Din Pitești.
1: Care e locul de întâlnire foarte cunoscut în oraș?
5: În Pitești, la Ceas, înainte era la Pietre, în centrul Piteștiului.
1: Deci la Ceas și la Pietre. Îmi cer scuze că v-am abordat, doamna.
0: Te rog să nu scape, să nu scape doamna fără gluma cu...
1: Care? Pitești să te... Da. Știți că la Ploiești poți să te pitești, la Pitești nu poți să te ploiești. Știi, doamna, gluma asta, mă, ești, doamna. O să intru în istoria glumelor neinspirate cu,
0: doamna,
1: asta.
0: Doamna, să știți că punctul ăla de întâlnire a inspirat foarte mulți oameni pe WhatsApp. Au dat și ei puncte de întâlnire de la ei din orașe. Tot așa.
1: Serios?
0: Adică, da, tot așa, zone de astea de pe corpul omului.
1: Perfect.
0: Te așteptai să fie zone din oraș, nu de pe corp.
1: Nu, da, fiecare oraș cu particularitățile lui. Hai, corect, să rezolvăm problema cu premiul. Avem de dat 500 de lei de la Algida și Betty Ice pentru nebunia făcută din dragoste, nebunia făcută pentru a salva o relație de dragoste. Pentru că, așa cum noi trăim pe pielea noastră nebunia pentru Algida și Betty Ice, de ce să nu vedem și nebuniile din viețile fiecăruia? Ce ai ales, Tea?
2: Am ales-o pe Simona.
1: Simona, așa, sper să fie în direct?
2: Simona, care are o poveste curajoasă, nebună de curajoasă.
1: Serios?
2: După ce eu n-aș făcut.
0: Neața, neața, Simona.
6: Da, bună dimineața, bună dimineața.
0: De unde ești?
6: Da, da. Din Brașov.
0: Din Brașov. Voi ce puncte de întâlnire aveți în oraș acolo? Dă-ne un punct,
6: păi,
0: de întâlnire.
6: Moda Rom, Piața Sfatului, mai deci, nou mall-urile.
0: Să te vezi, de să te vezi cu o prietenă, îi zici, hai să ne vedem în Piața Sfatului, nu?
6: Da, da.
0: Am înțeles. Tu știi,
6: să la Moda Romă.
0: Când te duci în Oradea,
6: da, unde începe Piața Republicii, pe Piața Strada Republicii.
0: Am înțeles. Zine povestea care a impresionat-o pe Tea și a făcut-o să te sunăm.
6: Da, a fost o nebunie curată, mă gândesc acum. Și atunci, da, atunci am mers înainte. Am luat permisul de conducere așa mai târziu, că am zis că o să am nevoie până la urmă.
0: Ce înseamnă mai târziu? Pe la ce
6: să conduc? Și l-am luat mai târziu, așa, pe la 35 de ani, într-o lună de iarnă.
0: Bravo!
6: Și mi-a venit ideea să plec eu la mare. La Constanța, să văd cum e marea iarna. Și am făcut, de-am foarte făcut, vreo 10 ore pe drum.
2: Simona
6: a
2: început
6: mai tonau, da. Dar într-un final cu chiu cu vai am ajuns.
1: Și nu ai luat pe nimeni cu tine să țină de urât, să ai cumva curaj. Știți că începătorii simt nevoia tot timpul să aibă pe cineva în dreapta. Niciodată n-am înțeles de ce, că în caz de Doamne ferește, ăla din dreapta n-are ce să facă, e victimă sigură.
2: Păi te încurajează.
1: Păi da,
2: hai,
1: da.
2: Vezi, acum asigură-te din dreapta.
6: Păi nu prea
2: sens.
6: Voiam pe cineva.
1: Da, spune.
6: Bine că mai, asta mă gândeam, că mă stresează.
1: Exact, ați văzut.
6: Adică așa merg în ritmul meu. Cum,
1: doamnele...
6: cum vreau eu, nu-mi face nimeni observație. Să zic așa, deși poate nu era cazul.
1: Domnule, care conduceți atunci când soții simt nevoia să se relaxeze cu niște pahare cu vin.

0: Corect.
1: Dai seama, a făcut vitamine, injecții cu săruri, toate toate
0: dar făcut și 4 ședințe de terapie de alea intensiv, așa în 2 zile, câte 2 pe zi.
1: Și 2 zile ați stat singurică la mare, doar dumneavoastră și mașina?
2: Am stat acolo, da, și m-am plimbat.
1: Unde, doamne, ați dormit, în mașină sau v-ați luat cazare la hotel?
2: Am luat cazare.
1: Ați luat cazare, frumos. Asta zic.
3: Frumos, mă, da.
1: Este genul ăla de nebunie pe care o să-ți amintești toată viața. O povestești chiar și copiilor atunci când vrei să-i încurajezi să meargă și ei cu mașina.
0: Atunci când mi-am luat permisul, unul dintre prietenii mei era mai mulți la masă și trebuia să plecăm la o discotecă undeva. Și am zis, conduc eu. Și mi-a zis un prieten care avea permisul de multă vreme, a zis, la început, în primul an când îți iei permisul, poți să conduci și 1000 de kilometri și nu obosești. Și mi-a zis, o să vezi odată cu timpul că începe să te obosească și condusul ăsta. Și așa e, chiar așa e. Acum, după atâția ani, sau de câte vreme ai permisul? Că nu te-am întrebat. Cât a trecut de atunci, de la nebunia aia de ai povestit-o?
2: 2017.
0: Oho, ceva, deci sunt 9 ani, da.
1: 9 ani, parcă ieri au fost.
2: Acum, da, acum.
0: Acum, în cât timp crezi că ai face drumul ăsta până la mare?
1: Au mai apărut autostrăzi între timp.
2: Cât timp aș face?
0: Da, acum, așa, cunoscându-te ca șofer.
2: Păi, acum treaba e că am copii.
0: A, deci tot 10 ore, că trebuie să fii precaută.
2: Și destul de mult la ea. Adică am făcut drumul ăsta și facem vreo 7 ore, să zic așa.
1: Mulțumim din suflet.
2: Să ne oprim totul.
1: Premiul de 500 de lei de la Algida și Betty Ace, nebun după înghețată, este al tău pentru o nebunie pe care ai făcut-o acum 10 ani, începătoare fiind în ale șofatului. Bun, bravo. Mulțumim frumos,
2: da,
1: și felicitări!
0: Bravo!
3: Felicitări, primești, Simona, bravo!
0: Primești aplauze firave aici pe
1: ele
0: plajă.
1: Ele sunt mai puternice, dar microfoanele departe.
0: Nici n-au oamenii cum să aplaude, pentru că unii dintre ei încă au înghețat amână, nu poți să aplauzi cu o mână.
1: Sau evantaiu.
0: Decât dacă ești Chuck Norris.
1: Aute ce elegantă e, doamnă. Doamna pune în valoare evantaiu, îl face mai elegant decât el este.
0: Ce vreau să te întreb, ai zis că facem campionatul de...
1: Stai o secundă să ieșim din momentul cu Algida și Betty Ice, după care...
4: Nebun după Algida și Betty Ice.
1: Auzi, avem înainte de orice cartea de șezlong a tei.
0: Da.
3: Bravo, da, am uitat.
1: Vă rog, dacă se poate, să-i verificăm șezlongul.
0: Nu-l mai verifica.
3: Nu mai așez eu așa ca nebuna, fără să fiu atentă.
1: Uite, aici avem două șezlonguri. Unul dintre ele n-a fost niciodată ocupat. O să mă așez eu pe el pentru ai fi alături tăi când prezintă cartea de șezlong. Doamne, e foarte confortabil, să știți. Vă așteptăm cu prima ocazie.
3: Mulțumesc.
0: Vezi să nu te ia somnul, Răzvan.
3: Vai, Răzvan, să-ți povestesc o carte. Asta cred că i-ar plăcea și lui Cuza foarte mult.
1: Așa.
0: Și Cuza lui, se zice,
3: da. Și lui Cuza, și Cuza lui, da. Suntem între prieteni și putem să vorbim mai relaxat. E carte de șezlong, nu e carte de bibliotecă asta. Așa. Așa m-am gândit.
1: Hai să te auzim,
3: deci,
1: Tea.
3: Mergem astăzi în Japonia, pentru că avem o autoare japoneză. Se cheamă Sanaka Hiragi. Și iar cartea de astăzi se numește Fotograful amintirilor pierdute. E o carte ușor SF, dar care te face să alegi sau te duce cu gândul la momentele frumoase din viața ta. Ideea este că atunci când mori, așa de la ideea asta pornește cartea, atunci când mori, ajungi în... cum să zic,
1: unde
3: eu, la un fotograf. Ajungi în cabinetul lui, să zicem, în magazinul lui.
1: Într-un studio foto.
3: Într-un studio, dacă vrei, da. Iar fotograful ăsta îți spune că pentru fiecare zi a vieții tale există o fotografie. Tu trebuie să alegi câte o fotografie din fiecare an, cea mai frumoasă amintire, aia pe care, cum să zic, care e la sufletul tău. Și din toate fotografiile astea, fotograful îți face un felinar, ele se vor derula și când ajungi la ultima fotografie, practic poți să faci trecerea asta către lumea cealaltă. Că studioul ăsta foto e între cele două lumi. Ideea este că el te lasă, amintirile astea foarte frumoase și la care te gândești constant, se șterg. Alea sunt cele mai șterse poze. Mamă. Numai că tu poți să alegi din toate amintirile astea una pe care să o recreezi. Iei un aparat de la fotograf, te duci în timp, nu poți să schimbi absolut nimic, dar poți să refaci poza aia ca să o iei cu tine pe partea aia foarte clară. Avem trei personaje în cartea asta, foarte diferite, nu că cele mai diferite. Prima este o educatoare în vârstă de 91 de ani, care ajunge la fotograf după viață.

0: și-a dedicat tot ce a avut ea și-a pus suflet în meseria asta, a iubit copiii și a îndrumat pe toți așa cum a putut. Al doilea personaj este un membru Yakuza, care are doar 40-41 de ani, e destul de tânăr, și vine la fotograf cu un bilet roșu, ceea ce înseamnă că a fost omorât sau a murit de propria ei sabie. Iar a treia este o fetiță foarte mică, un copil, pentru că, ce să vezi, în viață se întâmplă și așa, ajung și copii pe lumea ailaltă. Ce e frumos e că, deși personajele astea sunt foarte diferite, pe ele, pe toate, le leagă ceva. Și o să te las pe tine să descoperi ce, că care-i, e păcat.
1: Care-i Leandro, eu știu ce îi leagă pe toți.
2: Ce? Au murit.
0: Au murit, în afară asta de asta, că au murit în viață, atunci când au fost în viață, i-a legat ceva. Și e foarte frumos cum
2: au toate... avut datorie la aceeași bancă.
0: Nu. Băi, dar e frumos că e un exercițiu de memorie ăsta, să-ți alegi și numai ideea că atunci când pleci pe lumea ailaltă, poți să iei cu tine din fiecare an cel mai frumos lucru, să nu te gândești la lucrurile alea urâte care s-au întâmplat. Și ăsta e un exercițiu și pentru tine. Ia să văd eu din fiecare an, dacă ar fi să fac o fotografie a unui moment frumos, care ar fi poza aia? Cu ce, cu ce am rămas eu din anul ăla?
1: Uite, eu sper ca cea mai frumoasă poză de anul ăsta să fie asta făcută la noi la plajă. Poate fi o amintire pe care să o duceți în cei mulți ani pe care îi veți mai trăi după. Într-o vară a lui 2026, când asta cu noi la plajă într-o dimineață de miercuri. Foarte drăguță carte. Cum se numește mai zi-mi
0: o dată? Fotograful amintirilor pierdute.
2: Ia auzi.
1: Fotograful amintirilor pierdute, cartea te iei din dimineața asta, cartea de șezlong. E o carte pe care nu te îmbie doar să o citești, te îmbie să te și gândești la ce amintiri iei cu tine după fiecare vacanță, după fiecare anotimp.
2: Pentru că amintirile ne chinuiesc.

0: care să reprezint cumva
1: radioul. Doamnelor și domnilor,
0: pentru că după pauză urmează să începem campionatul de table. Lucian.
1: Doamnelor și domnilor, campionatul național de table al Gida și Betty Ice. Lucian, vino încoace.
0: Lucian.
1: Aplauze pentru Lucian.
0: Lucian e primul. Apoi îl avem, vrei să și iei câteva cuvinte.
1: Câteva cuvinte. Lucian. Lucian, de unde ești?
2: Zărnești.
1: Zărnești? Zărnești. De câți ani joci table?
2: De la 14 ani.
1: Hai de capul
0: așa
1: meu.
0: Așa, ce notă v-ați dat la table? De la 1 la 10, ce notă considerați că ați merita?
1: 9. Primul Lucian, aplauze. Următorul concurent
0: este Sorin.
1: Rămâi cu noi aici, Lucian.
0: Sorin. Sorin.
1: Aplauze pentru Sorin.
0: Salutare, salutare. Uite-l mă cum vine, mă, ca un star adevărat.
1: Salut, Sorin, de unde ești?
2: Din Iași, Miroslava.
1: Mamă, Miroslava, te știu și de ieri.
0: Ce notă crezi că meriți la table?
2: Cea mai bună.
0: 10, nu?
1: 10, da.
0: Mamă, deci
1: mamă, lângă Lucian te rog să te duci, Sorin.
0: Ovidiu e cel de-al treilea, Ovidiu din Sibiu.
1: Ovidiu din Sibiu, aplauze! Haide, Ovidiu.
0: O, nu-l mai întreba de unde e, că e din Sibiu, ca să-i pe foaie.
1: Ovidiu din Sibiu, spune-mi, te rog, de unde ești?
3: Sibiu.
1: Ia zi, Ovidiu, pe o scară de la 1 la 10, ce notă ți-ai da?
2: 7.
1: Vezi, câștigă.
0: Ori, asta câștigă. Ori e cinstit, ori vine și ne dă cu tablele în cap.
1: A luat-o, are tehnica aia. Mai țineți minte ăla bun la învățătură din clasă, care înainte de lucrare zicea: vai, n-am învățat nimic, n-am scris nimic, n-o să fac nimic, când vin notele ăla lua 10. Ei, el e,
0: și
1: bravo.
0: Mai era și dat exemplu, știi?
1: Bine, Ovidiu, aplauze și pentru el.
0: Doamnelor și domnilor, gălăgie și acasă, dar și aici pe plajă, pentru că pentru prima dată la concursul acesta, bine, și prima ediție, avem și o concurentă, gălăgie pentru Oana.
1: Bravo, Oana!
0: Oana, stai să vorbească domnul.
1: De unde e Oana?
0: Domnul nostru cu dumneavoastră.
1: Mama e,
0: de aici?
1: E reprezentanta județului.
0: Oana, ce notă îți dai la table?
4: 10.
1: Câți bărbați ai bătut? La table, nu?
4: Mulți.
0: Mulți.
1: Bine,
0: nu?
1: Bravo, bine, baftă! Oana. Cel mai bun să câștige.
0: Mai avem cel de-al cincilea concurent. Este Ovidiu. Ovidiu Mungiu sau Mungiu?
1: Ovidiu Mungiu.
0: Uite, în dreapta.
1: Aplauze pentru Ovidiu.
0: Ce nume de regizor ai? Ce regizor premiat? Sunteți neamuri?
1: Da, ești neam cu domnul regizor?
5: Da.
1: Mamă, fă, ce rude.
0: De unde proveniți?
5: Breila.
0: Din Breila, da. Ce notă îți dai la table?
5: 9,5.
0: Băi, dar numai jucători, mă.
1: Mamă.
0: Deci eu, Răzvan, eu ies din prima.
1: Să că vreau să le nevesc de Brăila în Moldova sau nu?
5: Să zicem.
1: Câți gălățeni ai bătut la table?
6: Pe toți.
0: Și dacă n-ai avut tablele la tine, câți ai bătut?
1: Mulțumim,
0: Ovidiu. Cel de-al șaselea jucător este și faceți gălăgie pentru Nae.
1: Nae! Bate cu Banae, hai aici.
6: Nae rimează cu unde se întâlnește doamna în...
0: la Oradea.
6: Doar zic.
0: Nae rimează cu baie, că te duci la o baie mare. Da. Tăia, nu cu
1: Nae,
0: Oradea.
1: De unde ești?
7: Argeș.
1: Mama, Argeș, Pitești sau Topolovește?
7: Dobrogoște.
1: Dobrogoște, e lângă Bogați, pe unde?
7: Nu sunt bunși bogați acolo,
1: da. Nu, dar știu că ești o comună bogați în Argeș.
7: Bascov.
1: Bascov, cum să știu Bascov, că e pasajul ăla.
0: Ce? La Bogata de s-a dus, nu
1: da,
0: știi
1: deci că e Bogota.
0: Da.
1: Cam ce notă îți dai la table?
7: 8,34.
0: Mamă, dar ce valoare ai
1: locul
0: făcut.
1: Locul 2 o să-l ia.
0: Perfect. Ultima concurentă sau concurent, că nu știu exact, că după aia cel de-al 8-lea, cum am zis, sunt eu, faceți gălăgie pentru Lu sau Leo.
1: Leo!
0: Leo! Salutare, sunt doi
1: salutare,
0: O aici.
1: Salutare, Leo! Aici la, ringul cu jucători.
0: Deci, Leo, să știi că n-am vrut să-ți greșesc numele, dar sunt doi O. Și m-am gândit că zi e Lu.
1: Ia zi, Leo, de unde ești?
8: De la Mureș.
1: Mamă, de la Mureș? Târgu Mureș sau din județ?
8: Din județul Mureș, nu chiar Târgu Mureș, lângă... De lângă Bogota.
0: De lângă Bogota. Perfect. A fost Snoop Dogg acolo, am auzit, a cântat, nu? A fost...
8: A vrut să vină.
0: A vrut să vină, dar n-a ajuns.
8: În ultima clipă.
0: Perfect.
1: Nota pe care ți-o dai?
8: De trecere doar.
0: De trecere de unde?
1: Și, doamnelor și domnilor, al 8-lea concurent, Iulian Adrian Popescu!
0: Vă mulțumesc!
1: Aplauze, vă rog, stai să... Aplauze furtunoase pentru...
0: Răzvane, mai am o chestie. Eu aș vrea să-mi iau o rezervă, că am auzit că avem o doamnă care vrea să joace, știe table. Și aș vrea, dacă poți, să fii cu tine, doamna cu copilul, doamna cu
1: Andreea Bălan, sau cine?
0: Da.
1: Nu?
0: Nu, vreau doar ca rezervă, că s-ar putea să mai am momente când trebuie să mă ridic de la
1: nu
0: joc.
1: Nu există,
0: să dea cineva cu zarul.
1: Fac eu tot posibilul să nu pleci.
0: Atunci, păi, frate, încep până la 12 jucăm.
1: De unde sunteți?
0: Bună ziua, de loc? Sau?
1: Nu, nu sunteți, da, Deloc nu suntem.
0: Eu, da. Eu originar sunt din Târgu Jiu.
1: Da.
0: Dar de 11 ani mi-a ieșit în viață și m-am mutat la București.
1: Te-a dus trenul la București.
0: Da, da. Da, da.
1: De ce n-a înțeles Timișoara, domnul Popescu?
0: Domnul Răzvan, inițial am făcut la Timișoara.
1: Da.
0: Dar după aia viața m-a dus către București.
1: Ceva deosebit.
0: Mi-ar fi plăcut și Timișoara, că este un oraș superb.
1: Exact. Și cu oameni grei care au venit și la rândul lor la București. Da. Să schimbe destinele.
0: Da, da.
1: Bun, atenție. Cei 8 i-ați cunoscut, îi vom duce în zona de joc să se obișnuiască cu zarurile, să pipăie tablele, să se încălzească, să nu îi luăm așa pe nepregătite. Iar după pauză și după știrile tei facem prima rundă, prima etapă pentru jocul de table. Va fi un singur joc, deci nu facem linii, partide și așa mai departe. Cine câștigă rămâne la masă și intră în semifinale, semifinala de 4 și pe aia finala mare de 2. Revenim după publicitate și știri. Bun.
3: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc pe pene verde la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipului de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set bas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la
2: Brico. Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
3: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
2: Am ajuns.
4: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Profi e mereu aici.

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluz Sensitive. La Caluz Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluz Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: bugetul și ziua.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu-Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: inspirată din cotidianul
1: din vechi
0: de pe plajă.
1: Greci,
0: exact, vechii greci jucau table de fiecare dată când cucerau la Mediteranean, la Marea Mediterană. Da. Se știe că Marea Mediterană e plină de zaruri, că atunci grecii când câștigau câte o partidă,
1: spărgeau
0: aruncau
1: zaruri.
0: Zarurile pe spate.
1: Și de acolo au spart și farfurii.
0: Da, corect.
1: Suntem în transmisiune și video pentru că se transmite în exclusivitate în România și în Europa această competiție pe canalele Radio Zoom, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, peste tot și
0: vă
1: pe YouTube.
0: Mici detalii, da. Lucian este considerabil în fața Oanei, acesta are 4 piese deja scoase, Oana abia intră, a fost scoasă cu două piese, e în casa lui Lucian, mare drum lung să aducă cele două piese. Lucian mai are doar 6-8 piese de scos și este
1: și câștigă.
0: Câștigător și calificat în următoarea etapă.
1: Vai.
0: Dar știți cum e? Zarul e pătrat, se învârte, nu ca mingea, nu știi niciodată ce pică. Dacă Oana dă câteva duble consecutive, lucrurile se pot schimba. Intrăm în ultimele
1: 4-4, a dat 4-4, ești de bun.
0: Da,
1: hai, Oana, 4-4, hai!
0: 4-4, dar tot 4 piese mai are și Lucian. 6-4 și, doamnelor și domnilor, acum mai dăm cu zarul doar de dragul partidei, pentru că Lucian este câștigătorul și este calificat în următoarea etapă.
1: În semifinale, bravo Lucian.
0: Bravo Oana, ai jucat foarte bine.
1: Marele premiu este Polar Box-ul cu Înghețată, Algida și Betty Ice. O superbitate, un, cum să vă spun, o operă de artă. Iar acum, domnilor și domnilor,
0: Sorinte, salut.
1: Urmează partida dintre Cuza și Sorin Gălăgie. Urmărim în direct pe radio primul zar, după care îi dăm legătura Tei să ne prezinte știrile, că deja e 9:20. Așadar, primul
0: se aranjează, dar trebuie să eu mă iau după Sorin.
1: Mamă, deci.
0: Mă, eu nu știu
1: cum. Să nu știi cum se aranjează piesele la tablă și el vrea să câștige competiția.
0: Stai un pic. Hai, uite, mă ajută Sorin, gata, m-am prins. Eu nu știu să le aranjez, dar știu să dau
1: scuze
0: zarul
1: la telespectatori, da.
0: Încerc și eu scuze la tablele astea. Dar cum ar fi să mă duc mai departe?
1: Norocul ăluia.
0: Da. Cine dă? Dă tu primul. Dă tu, ești,
1: deci,
0: eu sunt gazdă.
1: Sorin începe?
0: Sorin începe.
1: Cel mai bun să câștige primul zar. 6-4 a dat 6-4. Sorin.
0: Dă Sorin. Dă, începe direct.
1: Începe direct cu 6-4. Bun.
0: Deci aia e poarta ta. Asta e poarta mea.
1: Okay. A început Cuza. Cuza a dat 4-3.
0: 4-3. Bun.
1: Vă ținem la curent. Dacă doriți să urmăriți pe video transmisiunea directă, suntem live pe Facebook. Iar acum urmează să ne punem la curent și cu noutățile din țară, pentru că doamna Tea are de prezentat știrile la Zoom.
2: Da, bună dimineața!
1: La Zoo cu Tea Teodorescu.
2: Bună dimineața, canicula aduce din nou restricții în țară, avem 27 de grade acum în București. Încă o zi cu restricții de circulație din cauza caniculei. Mașinile de peste 7,5 tone nu circulă astăzi pe drumuri din județele Maramureș, Sălaj, Timiș, Caraș-Severina, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt județe care se află astăzi sub cod roșu de caniculă. Cele 4 barje încărcate cu pietriș vor fi scufundate astăzi în Dunăre pentru a dirija o parte din debitul fluviului de spre Dunărea Veche și pentru a reuși creșterea cotelor apelor. Administrația Națională a Apelor Române anunță că nivelul Dunării a crescut ieri cu 2 cm, iar tendința de scădere a nivelurilor în zona Cernavod a fost deocamdată stopată. Între timp, în țară se iau măsuri pentru reducerea consumului de curent, tot mai multe primării reduc iluminatul public, zeci de localități l-au redus, iar companiile private încep să decidă voluntar oprirea activității. Și marile magazine intervin în criza energetică, sunt clienții care vor intra în magazine, vor simți un disconfort, reprezentanții marilor retailer anunță limitarea voluntară a aerului condiționat, în plus și iluminatul publicitar va fi oprit pe timp de noapte. Șoferii nu mai riscă să rămână fără carnet de conducere dacă nu-și plătesc amenziile. Hotărârea de guvern privind suspendarea permiselor a fost suspendată la rândul ei de Curtea de Apel București, care a dispus înghețarea normelor metodologice. Decizia judecătorească blochează temporar o schemă birocratică complexă prin care neplata la termen a amenziilor atrăgea automat interdicția de a mai folosi mașina. Guvernul nu renunță la proiect, ci a anunțat deja demararea procedurilor de recurs pentru a debloca inițiativa. Doar câteva zile până la eclipsa totală de soare se întâmplă în mai multe țări din Europa. La noi fenomenul va fi vizibil doar din anumite județe din vestul și centrul țării. Cel mai bine se va vedea de la Oradea. Pe 12 august luna va trece între soare și pământ și își va proiecta umbra pe o fâșie îngustă a planetei. Faza de totalitate va dura aproximativ 2 minute și jumătate, timp în care luna va acoperi complet discul solar, iar cerul se va întuneca în plină zi. Eclipsa se va vedea foarte bine din Marea Britanie, dar și din Groenland. Olanda, Islanda sau nordul Spaniei. Spectacolul astronomic se încheie deasupra Mării Mediterane. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
2: Valul de căldură continuă să se intensifice. Maximele pornesc de la 31 de grade astăzi pe litoral, ating 41 de grade în Câmpia de Vest, iar spre seară s-ar putea să plouă la munte în Carpații Orientali, posibil și prin vestul, centrul și sud-estul țării. În București soare, cel mai mult senin 28 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 27 de grade, tot atâtea sunt acum și la Constanța. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.
1: Băi, frate, incredibil! Vai de
0: Sorin, mamă, ce meteo!
1: Deci zici că s-a pus cum la inclusiv momentul, a terminat ea știrile și a dat cuza 1-1 și l-a bătut pe Sorin.
0: Vai, nu vine să cred.
1: Dar ce partid.
0: Mulțumesc. Vă spun că... greu, foarte, Sorin, îmi pare bine, dar îmi pare rău, știi?
1: Vai, Sorin, ce... Dar a fost doar de noroc aici, nu de știință neapărat. Da. Cuza, vă anunțăm oficial, se califică în semifinale. Bravo, Cuza!
0: Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mi-a picat mie casca din... Urmează Ovidiu din Sibiu cu Nae.
1: Ovidiu cu Nae, a treia partidă. Avem Lucian și Cuza calificați în semifinale. Vă spun, a fost o partidă de-a dreptul spectaculoasă.
0: Băi, a fost foarte greu pentru că am rămas în ultimele patru piese. Sorin era în ultimele trei, da. Și el avea piesele pe primele trei poziții. Adică orice dădea scotea. Asta e clar pentru oamenii care știu table. Și eu aveam toate cele patru piese pe poziția 1 și am dat 1-1. Adică le-am scos pe toate dintr-un foc.
4: Oricum asta s-a avut mai mult noroc la Zar.
0: Am avut, evident.
1: Zaru a făcut diferența, nu știința. S-a văzut că s-a intrat unul ăla, a zis că ți l-a trimis cu Normandia, maica ta de la Târgu Jiu.
0: A fost comandat, Răzvane. A fost
1: ceva
0: comandat.
1: Incredibil.
0: Eu am zis-o de fiecare dată, trebuie să crezi. Crezi în tine.
1: Avem următoarea partidă, Ovidiu și Nae joacă acum, Ovidiu din Sibiu cu Nae. Cei care s-au autoevaluat cu cele mai mici note.
0: Da, cei mai modești, așa.
1: Da, exact.
0: Și dau în Zar, uite, numai 6-4-4-4. Numai așa a fost până acum jocul.
1: Tea, foarte, foarte tare te-ai sincronizat cu știrile și cu momentul în care Cuza a câștigat. Eu nu credeam că o să ajungă nici măcar în semifinale.
2: Să știi că eu lucrez la știre, vreau ca la final, ca la buletinul de 10, ultimul buletin din matinalul ăsta, că eu nici nu am o știre sportivă, cu asta voi încheia, deci.
1: Campion național la table,
2: foarte,
1: da?
2: Mult, da, da, să terminăm cu campionatul național de table fierbinte de pe nisipul,
1: deci,
2: de
1: pe campionatul național, cupa Algida Betiei sau pe Algida Betiei Arena, cum exact. Vrei tu, locul Plaja Mera din Capaurara, dai toate detaliile.
2: Asta, da. Zic, da.
1: Vai de capul meu. Luăm o pauză și după vrei acum cu știrile.
0: Da,
1: bine, hai. Cât se desfășoară următoare. Ne anunțați când e pe final jocul, să surprindem finalul în direct, pentru că noi acum avem clasicul la 9 și 25 de minute. Știri pe bune, nu pe bune.
0: Sunt pregătit, frate.
1: Imediat pregătesc și eu fondul. Că...
0: Sunt pregătit, pregătiți-vă oricum. Mi se pare că tablele astea sunt o chestiune așa de a noastră, mă. Nu numai a românilor, dar a noi ne bucurăm tare de ele. Mă uit la ce se întâmplă și în fața noastră. Adică s-a mutat mai toată lumea de pe PUF.
1: Exact.
0: S-au dus majoritatea dintre oamenii care au venit aici pe plajă, s-au dus să urmărească meciurile acolo. De,
1: oricum, meciurile se desfășoară, sunt transmise pe video, pe Facebook cu Radio Zoo, pe live-ul de Facebook, pe YouTube, pe toate platformele video pe care se întâmplă matinalul de vară de pe plaja Mera, Cap Aurora, că aici suntem. Apropo, nu v-am mai zis, poate vă întrebați unde sunt ăștia. Aici ne puteți găsi până vineri, inclusiv facem matinalul de vară cu nisip pe talpă.
0: Vineri inclusiv, vineri va fi ziua cea mai lungă pentru noi și sperăm să fim cât mai mulți aici pe plajă, pentru că ne vom trezi de pe la 5 jumate venim pe plajă și intrăm în direct să surprindem răsăritul împreună. Și de la 6 fără ceva cât răsare soarele până la ora 10 și ceva o să fim în direct și nu numai, o să avem show-uri pe plajă. Noi deja construim tot momentul ăsta de răsărit și m-aș bucura tare să fim și fizic cât mai mulți și bineînțeles să ne ascultați cât mai mulți din toată țara.
1: Pentru că facem în vara asta ceva ce facem pentru prima oară în viețile noastre. Cuza va merge pentru prima dată în viața lui la un spectacol de circ diseară la Orlando, iar eu voi vedea pentru prima dată în viața mea răsăritul la malul mării.
0: Da.
1: Acum însă, știri nebune, nu pe bune!
0: Un studiu spune că bărbații fără planuri de căsătorie și fără dorință de a avea copil sunt din ce într-o creștere enormă la nivel de populație, la nivel mondial de populație a globului, exact. Adică din ce în ce mai mulți bărbați nu mai au planuri de căsătorie și nici măcar nu-și mai doresc copil.
1: Ce? Auzi,
0: e o chestiune.
1: Ne uităm în jur că sunt din ce în ce mai mult tați tineri la 40 de ani.
2: Ce frumos.
1: Da, da.
0: Un bărbat a furat o mașină și în timp ce pleca cu ea a realizat că în mașina respectivă există un copil. S-a întors cu mașina, a luat copilul din scoica aia de mașină, s-a dus, a bătut la ușă, i-a dat copilul maicăsii, a certat-o pe femeie o jumătate de oră, i-a ținut o morală că nu se lasă copilul în mașină, după aia a furat mașina din nou și a plecat.
2: Omul și-a pus de treabă.
0: Băi, da. Moral.
1: Mă, asta zici că sunt eu. Și nu se poate abține să nu certe cumva, după care își vede de drumul lui. Nu uita să ne anunțați cum se desfășoară ostilitățile, când sunt aproape de final, să ne chemați.
0: E
1: da, Lulu
0: cu ochii acolo, da. Breaking news! Doamnelor și
2: domnilor,
0: cercetătorii au găsit, sunt știri nebune, nu pe bune, adică nu știi cât de adevărate sunt, dacă vă atrage ceva atenția, vă rog să căutați voi. Cercetătorii cei care ar fi găsit urme de ADN uman pe un meteorit.
1: Ce?
0: Și asta ar fi una dintre, asta ar da drumul la o teorie, cum că noi oamenii nu ne-am format neapărat pe pământ, ci că am venit de undeva din afara Terei și că am fi colonizat pământul ăsta. Asta e o teorie.
1: Ne mă uit la tăia, nu pare a fi pământeană.
0: Uite-te și la Lulu, pentru că ne apropiem de finalul partidei. Întrerupem puțin, doamnelor și domnilor, știri nebune, nu pe bune, pentru că suntem la ultimele zaruri aici. Aoleu.
1: Dar cine e în avans? Cine e în avantaj?
0: Lasă-mă să mă uit exact.
1: Ovidiu din Sibiu
0: este
1: sau
0: Ovidiu, e Ovidiu din Sibiu. Ovidiu din Sibiu, doamnelor și domnilor, termină și câștigă cu o dublă 5-5. Domnule, felicitări. A fost o plăcere. Mergem și la ultimul joc din prima rundă. Tot un Ovidiu Mungiu împotriva lui Leo.
1: Mamă, și cum facem semifinala? Îi împerechem, da, împerechem. Evident. Jocul 1 cu jocul 2
0: și adică, jocul 3 cu jocul 4.
1: Adică Lucian va juca
0: cu mine,
1: Cucuza și Ovidiu din Sibiu,
0: să
1: câștigătorul
0: cine...
1: dintre Ovidiu Mungiu și Leo.
0: Gata, da. Perfect.
1: Gata.
0: A început, doamnelor și domnilor, ultima partidă din prima tură din campionatul de table. Și mergem mai departe. Noua Zeelandă,
1: da.
0: Noua Zeelandă are 23,6 milioane de oi și doar 5 milioane de locuitori.
1: Băi,
0: adică undeva la 4 oi pe cap de locuitor. Cam așa funcționează statistica.
2: Mamă, suficient cât să trăiești. Să
0: poți
2: să te îmbraci, să ai brânză, lapte, da. Carne, fără ouă.
1: Da.
2: Adică,
1: da.
2: Mă rog.
1: De unde o tăia?
2: Păi da,
1: din Oradea, din centrul Oradei. Da, da, da, Oradea.
0: De la cal. Bun. Un turist cazat într-un regim de ăsta semi-hotelier,
1: da,
0: a închiriat o casă mai veche pentru câteva zile, vizitând un oraș, și a auzit niște zgomote ciudate din podea, văzând că există și o trapă acolo, și a descoperit cu stupoare că proprietarul casei închiria casa lui și când veneau chiriași, el se băga undeva într-un beci și stătea acolo 2-3 zile când stăteau chiriași și după aia când plecau, ieșea și el. Când plecau ei de acasă, el mai ieșea, mai făcea curat, le mai punea ape și evident că locația a fost scoasă de pe, a fost delistată de pe platformă, pentru că nu era nici măcar anunțat. Când fost și la urma urmei, n-ai o problemă atâta vreme cât n-ai o problemă.
1: Exact.
0: Cât știi și ai zis, bă, eu mi-asum, n-am nicio treabă dacă omul stă cu mine.
2: Mi se pare că turiștii ăștia sunt foarte fițoși.
0: Pe mine m-ar speria, haide.
1: Mă,
0: tu imaginează să te duci cu familia, da?
2: Da, mă, experiență.
0: Și îl vezi pe nenea ăla cum iese din beci.
2: Ai construit amintiri, iată.
0: Ce
2: peste
0: tare,
2: 20 de ani o să râzi.
1: Da, da, sau da, o să se facă de 20 de ani că ai făcut infarct, că te-ai trezit cu unul în dormitorul tău.
0: Da, era să fac 1991-2026, știi?
1: Eu nu v-am povestit, în Portugalia eram.
0: Ce
1: la un hotel în Lisabona, chiar era, da, o deplasare cu radio, o conferință de asta, Radio Days. Și eu eram la baie când se ies din duș în trupul dezordonat, dezgolit. În cameră, peste mine au intrat în baie niște oameni care voiau să repare o țeavă la baie. Fără să mă anunțe, m-am trezit cu trei oameni, am crezut că au venit mascații portughezi. Îți jur, așa era. Dar m-am uitat la ceas, nu era 6 dimineața, că de obicei la ora 6 dimineața, ci că vin mascații.
0: Bine, penultima știre. În China există un bloc în care trăiesc nu mai mult, nu mai puțin decât 30.000 de oameni.
1: Ce ai de capul meu?
0: Băi, oameni buni, ăsta e un oraș din România.
1: Deci, și gândiți-vă, orașul Fetești, județul Ialomița, tot băgat într-un bloc. Dar câte etaje are blocul?
0: Imediat îți dau mai multe detalii. Deci în China există un bloc așa, clădirea se numește Regent International,
1: da,
0: și se află în orașul Hongzhou. Inițial a fost construit ca un hotel de lux, apoi s-a transformat într-o cetate verticală, unde locuiesc astăzi 30.000 de oameni. În interior, viața se desfășoară ca într-un oraș în miniatură, adică blocul are supermarketuri, restaurante, săli de sport, bazine de not, saloane de frumusețare și chiar cafenele și săli de internet. Practic, locatarii își pot rezolva aproape orice nevoie în interiorul blocului respectiv.
1: E unul inclusiv, cum e Mera aici la noi, Mera,
0: da, pe verticală,
1: cumva, da, da. Că și noi avem și mâncare și cafenele și tot în...
0: Te-ai gândit că poate trăiește doar un anumit tip, o categorie de oameni acolo? Oamenii sunt diferiți care trăiesc în blocul ăsta. Sunt de la studenți, la antreprenori, până la influenceri, până la oameni muncitori în diverse domenii, de la muncă fizică până la intelectuală. Apartamentele și ele variază ca mărime. Sunt mici și simple, majoritatea, reflectând ideea unei locuințe practică, dar compactă. Așa
1: ai,
0: spune.
1: Du-te tu, da, aici, marketing!
0: Un stup uman, așa putem să-l numim. Și ultima știre, doamnelor și domnilor, asta mi se pare drăguță, mi se pare tare. Repet, știri nebune, nu pe bune, nu știm cât de adevărat e. În Olanda, sexul este o nevoie la baza umanității, adică este, da, o nevoie primară.
1: E considerat o nevoie primară?
0: O nevoie, pur și simplu, cum e băutul de apă, cum e
1: mersul la toaletă.
0: Da? Așa. E, asta înseamnă că statul asigură vouchere pentru persoanele cu dizabilități care nu au un partener din cauze evidente, relativ obiective.
2: Da.
0: Oferă vouchere, adică gratuitate, pentru aceste persoane să meargă către sex workers, adică doamne care fac treaba asta, să se ducă să-și
1: satisfacă,
0: această nevoie primară. Da,
1: da.
0: Ce părere ai?
1: Mi se pare că e genul de atitudine pe care trebuie să o regăsim în mai toate statele lumii, să încerci să te ocupi și nevoile oamenilor care poate n-au avut noroc de un corp sănătos.
0: Și niște nevoi pe care,
1: da,
0: de mici am fost învățați să nu le discutăm și să le vedem ca o chestiune tabu.
1: Ca o chestie rușinoasă. Și, da, ce să vezi, real, nu sunt. Da, în fine,
0: gata.
1: Am astea terminat știri nebune, nu pe bune. Mulțumim, mulțumim, Cuza. Ce se întâmplă pe Betia și Algida Arena?
0: M-am întors aici pe arenă. Jocul e aproape la final. Leo, cred că de fapt va fi câștigătorul. E doar la o aruncare de zar. Ultimele două piese sunt scoase cu un zar de 3-1. Doamnelor și domnilor, Ovidiu pierde în fața lui Leo. Așadar, aplauze pentru semifinaliști.
1: Lucian și Cuza, prima semifinală. Și Ovidiu din Sibiu și Leo, a doua semifinală. Mamă, deci din nou Cuza intră la masă. O să surprindem direct pe radio începutul partidei, după care, desigur, cei care vor să-l vadă pe Cuza cum câștigă sau ia bătaie în semifinală se pot uita pe live-ul de Facebook Radio Zoo. Așadar, aplauze, gălăgie pentru prima semifinală!
0: Mulțumim, mulțumim!
1: Campionatul Național de Table, aici pe plaja Mera din Cap Aurora, pe Algida și Betty Ace Arena, între Lucian și Cuza. Se că întrebase cineva pentru pe Naie, îl întreba cineva dacă îl știe pe un domn, căci că ar fost colegi cu el, cu tatăl lui. Mie îmi place.
0: Nu, dați.
1: Naie, îl știi pe un domn Boghirnea? Asta ne întreba un ascultător. Dacă îl știi pe un domn Boghirnea, că Naie, căci că ar fost coleg cu domnul Boghirnea, tatăl ascultătorului nostru. Dar nu știu pe unde e Naie. Bun.
0: Se știe că e un meci foarte greu cu domnul Lucian.
1: Am început, da?
0: Dă bine și cu zarul, da.
1: Vai de capul meu.
0: Adică dacă eu sunt genul de jucător care se bazează pe zar, și Lucian? Domnul Lucian e la fel. E
1: Lucian
0: bine,
1: joacă
0: bine.
1: De la 14 ani, să știi.
0: Joacă bine, bine.
1: Joacă Lucian și Cuza, da, prima semifinală. Bun. 4-2, zar bun?
0: Bun.
1: Da,
0: ia pauză că am emoții.
1: Ai emoții mari, nu?
0: Am emoții, da.
1: Luăm o pauză de publicitate, rămânem în live pe Facebook și, desigur, la radio să auziți rezultatul partidei după câteva minute de pauză. Revenim imediat!
5: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
7: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
8: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
9: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare.
10: Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304. Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Nu-l cedezi?
3: Ei, îl cedează colegii lui.
4: Ce puneți presiune așa pe mine?
3: Păi, da,
4: fac ce vreau, eu am muncit pentru el.
2: Deci polar box-ul ăsta super plin cu înghețată, tu vrei să-l
4: de făcut. Dacă să-și ducă piesa până la el și apoi să înceapă să scoată. Deci Leo, în momentul ăsta e într-un avans. În schimb, Ovidiu are piesele mai bine puse. Adică Ovidiu are piesele puse pe primele patru poziții. Deja orice se întâmplă de aici încolo, când va aduce și piesa din casa lui Leo, el va începe să scoată.
2: Doamne, apropo, mai avem un premiu de dat, mai avem un voucher pentru încălțăminte Crocs în valoare de 300 de lei, voucher pe care m-am gândit să-l dăm în dimineața asta într-un mod extrem de răcoritor, pentru că este cald afară. Vreau împreună cu Cuza să vă propunem concurs de mâncat înghețată viteză.
4: Înghețată viteză.
2: E... Ia uite, deja avem două doamne. O să avem nevoie de câți... Lulu, câți înscriși? Trei sau
4: eu,
2: putem
4: eu
2: și cinci?
4: Face,
2: adică,
4: dar eu n-aș face pe un singur concurent, eu aș face echipe de doi oameni, pentru că mi se pare că treaba asta nu vine niciodată la mare singur, Răzvane. Doamnelor și domnilor, jocul s-a încheiat, avem și ultimul finalist. Gălăgie pentru Leo!
2: Leo!
3: Leo!
2: Leo! Leo! Leo! Fii atent, înainte de marea finală cu norocosul Cuza. Vrei să
4: saluți pe cineva?
2: Ai vreo melodie care îți place, care crezi că îți va aduce norocul, care va influența zarurile? Să o difuzăm puțin, să te mobilizeze, că ăsta a bătut la noroc până acum, s-ar putea să bată și pe tine. E adevărat că Ulcioriu nu merge de multe ori la apă, dar totuși.
4: Dar nu știm ce înseamnă de multe ori, poate fi de trei ori și după aia a patra nu mai mergea.
2: Ce piesă, te-ai gândit la vreo piesă anume?
5: Ia zi, Leo. Vedere cum suntem aici, în ce situație. Eu vara nu dorm.
2: Vara nu dorm, mă duc să o pregătesc.
4: Stai, Răzvan, acolo, tu vorbești. Întreabă-l dacă e pregătit, ce speranțe are, dacă are vreo strategie la joc.
2: Leo, ești pregătit? Ai vreo... Da, el vrea să trec. Știi că el așa a zis, vreau să trec clasa. A fost unul dintre modești. Dar zi-mi, Leo, în partida care te-a dus în finală, ce te-a făcut să câștigi? Norocul sau strategia?
5: La table trebuie să ai strategie, dar în principal e noroc.
2: Ascultăm Eu vara nu dorm și ne pregătim de marea finală.
6: Eu vara nu dorm, ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile camarero, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui că-mi

0: marea finală la jocul de table pe plajă. Leo, să avem un joc
1: cinstit,
0: cinstit. Răzvane, să știi că am o presiune foarte mare pentru oamenii care ne ascultă și nu ne văd și nu știu ce se întâmplă. Am dat drumul la un campionat de table pe plajă, inspirat din viața de zi cu zi, că dacă vii la plajă, vii și cu tablele la sub braț.
1: Evident.
0: Întâmplător, eu m-am calificat în finala, asta înseamnă că prima rundă și semifinala le-am câștigat. Avem și un premiu, avem un Polar Box de la Algida și Betty Ice pus în joc. El va fi marele premiu pentru marele câștigător, dar ce vreau să zic, Răzvane?
1: Ce?
0: Eu am presiune mare de tot, pentru că în spatele lui Leo...
2: Leo!
0: În spatele... Așa, mulțumesc!
3: Mamă, ce tensiune! Vine Leo!
0: În spatele lui Leo, imaginează-ți că în primul... sunt toți jucătorii și în primul rând sunt cei doi concurenței mei pe care eu i-am bătut. Adică
1: Leo, ai nevoie
0: cu un drag amândoi de n-ai văzut așa ceva.
1: Uite, îți fac și băt. Ai nevoie de o bere, ceva să te răcoresc? Berea de după, bine.
0: Fiind gazdă, cum am zis de fiecare dată, Leo, te rog, tu arunzi zarul și buți.
1: Începem în 3,
3: 2, 1
1: și...
0: Hai, Leo!
1: Marea finală!
0: Mama, a început cu 5-5.
1: Mamă, primul zar, 5-5. Ești nebun.
0: 5-5. S-a dus, a fugit de mine.
1: Continuăm.
0: Următorul zar, 5-4.
1: Na, aproape, dar este, este marea, marea finală. Mă duc la, la unii dintre jucătorii care au participat rundele anterioare. Joacă, joacă bine, Leo?
4: Foarte.
1: Deci sunt șanse să-l bată pe Cuza?
4: Ba da. Foarte mari.
1: Așa. Hai de toată lumea. Leo!
2: Leo! Leo!
3: S-au împărțit echipele.
1: Asta
3: ce
1: îmi place că e cu, e cu mare atmosferă de mare finală. Aici Algida și Betty Ice Arena, da. Finala campionatului național de table, ediția 2026. 3, cât a fost? 3-2?
0: 3-2, da.
1: Vai de capul. Zi, ești stresat puțin așa?
0: Nu, frate.
1: Dihonia concursului a intrat în tine.
0: Faptul că eu am ajuns aici pentru mine deja e o performanță, adică...
1: Da, el, el se dădea. Ați văzut, a avut la început tehnica aia. Sanchi nu știe să așeze,
0: chiar nu știu să le
1: piesele
0: așeze
1: pe tablă.
3: Mie mi-e frică de oamenii ăștia, că
1: și mie,
3: zice tot timpul că și câștigă, știi?
1: Zi, tu te, zi niște vorbe să le enervezi, cum știi tu, ca să-l, ca să fa, să-l facem să piardă. Că oricum Polar Box nu ajunge la tine, stai liniștit.
3: Nu,
1: nu. Deci...
3: Auzi, scuze, la asta, ce, asta aici, asta? Nu, că, nu, așa eu nu știu să joc și
0: ai atins tu piesele mele.
3: Păi am atins.
0: O să pierd. De asta, mamă, pentru că mi-a atins tăia piesele, o să pierd.
3: Dacă se ating neagra
0: piesă. Uite cum am descoperit acum.
2: Leo, Leo, Leo.
3: Mamă, Leo, mă.
2: Leo.
1: Dumne, ce ne distrăm aici.
3: Stai, mă, că ăsta nu e un joc care se joacă în liniște? E cu gălăgie?
1: Nu e tenis tăia. Aici nu e cu...
0: Am stat, ce? Am dat ce o mână de-am stat degeaba.
1: Mamă, l-a scos, l-a scos, tu l-a ești cu negrele? Cu ești scos cu două. Vai de capul meu. Se pare
0: 3-2
1: că...
0: stau iarăși.
1: Cuza, vrei o piesă ceva pe fundal să te mărbăteze? Nu. Nu vrei,
0: no,
1: nimic.
0: Răzvane, 6-1, să știi că am pierdut jocul. Deja stau de 3 ture degeaba.
1: Serios?
0: 4-4, dă Leo niște duble.
1: Bine, Leo!
3: Leo! Mamă, dar ce mână magică am avut! Practic, dacă câștigă Leo, câștig eu, nu?
0: Eu cred că Leo o să-mi dea marți, să știi.
1: Leo mai are, mai are, Leo mai are două piese și intră cu toate piesele în casă și începe să scoată.
3: Asta e bine.
1: Da, e normal că scoate piese.
3: Dar eu nu știu să joc de asta.
1: Păi câștigă-te cel care scoate primul piesă.

0: câștigătorului. Pregătim și un pahar cu bere pentru Leo, pentru că merită.
1: Am văzut, dacă ating acum negrele, se schimbă norocul oare?
0: Sincer, la cum arată tabla, sunt șanse foarte mici să se mai schimbe ceva.
1: Eu nu ating nimic.
0: Așa că suntem aproape de moment. Anunță-mă câte piese mai are de scos Leo, te ia?
1: Mai are de nu știu, el scoate albele. Mai are, ce scoate el? Albe. Mai are ceva, 9, nu? Nu, 8 are acum.
0: 9 scoase sau mai are 9 de scos?
1: Nu, mai are 8
2: de scos, a mai scos încă 2.
0: Adică înseamnă încă,
1: în cutie mai are 7 acum.
0: Încă 3 zaruri, cam ceva de genul ăsta. Și avem oficial, Leo este campionul acestei ediții.
2: Stai
0: de
2: să
0: tablet.
2: Vedem, Răzvane,
0: ce
2: că nu
0: să
2: se
0: mai
2: știe.
0: Vedem? Hai,
2: că n-am.
1: Mamă, dar cum are o armată?
0: Cât noroc să ai, adică cât noroc să ai să câștigi în halul în care ești acum pe tablă. Adică e...
1: Dar se poate, nu e așa, Răzvan?
0: Nu, e imposibil.
1: E imposibil?
0: Imposibil, da. Adică nu poate fi nici măcar minunea de la Libereț reeditată aici. Minunea de la Libereț făcută de Dinamo. N-ai cum să întorci. Stai, avem pe cineva? Ce, domnul Drăguș?
3: Vreau și eu să fiu campion.
0: Vedem mâine, poate mai reedităm competiția. Stai să... Cum e tăia? Câte piese mai sunt?
1: Domnul Leo mai are 5 în cutie.
2: Leo.
0: Ce?
1: Nu știu, acum l-a mutat Cuza, un negru, nu înțeleg.
0: Ce nu înțeleg?
1: Stai că zic acum, deci a făcut domnul Leo... Măi. Cum? A câștigat?
2: Gata. Da,
0: felicitări, doamnelor și domnilor!
2: Stai!
1: Stai mă că câștigă!
2: Dau și bine! Dau și bine!
0: Și pentru câștigător, stai, dăm drumul tati-tati la IM, We Are The Champions!
2: Am luat Mars, Răzvane! Am luat Mars!
0: Felicitări!
4: Jucător foarte bun, dar din păcate norocul te-a părăsit.
2: Din păcate pentru mine a pus tăia mâna pe piese și...
1: Bravo, Leo, felicitări!
2: Răzvane, dă drumul la muzică, la melodia câștigătorului.
0: Marea finală este câștigată de Leo. Avem cât un pahar de bere pentru toți participanții, dar și Polar Box-ul cu înghețată de la Algida și Betty Ice.
2: Leo, felicitări!
1: Felicitări!
2: Băieți!
0: Belegie!
1: Bravo!
2: Felicitări!

0: e bine să fii și finalist, scuza.
1: Man. Răzvan, e mai mult decât am sperat. Eu am crezut că ești din prima tură.
0: Bine, Leo, felicitări.
1: Bravo, măi, omule.

0: Aici pe Algida și Betty Ace Arena, plaja Mera, Cap Aurora, s-a săvârșit campionatul național de table.
1: Și urmează un alt campionat.

0: fost o luptă grea.
1: Și dacă vă simțiți bine cu noi, puteți să vă puneți ceasul să sune de pe acum. Vineri vrem să prindem lăsăritul pe plajă, la mare, undeva pe la 5:40. Venim aici să începem emisiunea, cel mai matinal dintre matinaluri.
0: Băi, dacă nu mai atingea te.
1: Ce vorbe? Da, de acolo
2: deci,
1: ți-a,
2: dar eu acum am învățat ceva, vezi că eu, deci înseamnă că eu dacă pun mâna pe ceva, acum ceva se întâmplă.
1: Ceva se întâmplă.
2: Dar pe ce să pun? Dar pe ce să pun mâna?
0: A remarcat și un ascultător, a zis mor cu tea, a zis că dacă îți pun mâna pe neagră pierzi.
1: Bun. Te-ai pregătit buletinul de știri pentru și cu știrea?
2: E gata știrea total.

0: Ai luat și insert, ai și interviu cu câștigătorul?
1: Am interviu cu câștigătorul, dar putem să-l aducem în studio să
2: Leo,
1: facem
2: ca... unde ești?
0: Leo, vino aici să te
2: avem
0: să te arătăm lumea.
2: Mai multe detalii avem chiar de la câștigător și tu o să trebuiască și... să zici câteva cuvinte, da? Da?
0: Sau cum te simți după ce ai câștigat?
1: Nu, că știu, eu știu ce întrebări să pot răspund, sunt jurnalist.
0: Și după ce avem buletinul de știri, doamnelor și domnilor, facem și concursul de mâncat înghețată viteză, pentru că avem de dat voucher de 300 de lei pentru încălțări Crocs. Acum însă este ora 10, neam de neamul tău, dar știrile de 10 la fix.
1: Ferească Dumnezeu, serios. Chiar îmi dau, nu?
0: Da, știri la 10 cu...
3: În fiecare dimineață să facem radio de la...
0: Știri la ZU cu Tea Teodorescu. Mm-hmm. Hai, Tea, pregătește-te, da?
4: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
6: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
7: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
8: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
9: Da.
8: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
9: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
8: Bă, Dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
9: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
10: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
8: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
11: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
8: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
11: Nu, mi-l bagă pe card!
8: Și ce cauți sus?
11: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
10: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. E o nouă zi de vară cu soare din plin și căldură mare, mon cher. Așa că ne ocupăm de atmosferă bună, vă aduc hit după hit, energie pozitivă, știri locale și naționale, informații utile și pentru că temperaturile sunt ridicate și câteva sfaturi de prevenție ca să trecem cu bine peste caniculă. Dacă sunteți la muncă, pe drum, în mașină, la terasă sau vă pregătiți de piscină, rămâneți alături de mine pe 89,3 FM până la ora 14. Vă țin companie cu muzica preferată și cu tot ce merită să aflați important din Maramureșul istoric și nu numai. Pornim ziua cu zâmbetul pe buze și cu cea mai bună muzică. Bine ați revenit pe 89,3 FM. Bună dimineața!
1: Put your hands up, put your hands up.

Dragii mei, vă spun din nou bună dimineața. Pentru această oră v-am pregătit accent cu She Cries, Ricky Martin și Otra Noche in Eleia Andra featuring Istrate cu Nu te mai sun, dar și Delia cu Dumă la munte. Iar acum vă propun să ascultăm un alt hit al verii 2026, Jason Derulo și Mi Chico, chiar acum pe 89,3 FM. Bună dimineața!

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

ai o afacere și vrei să ajungi la mai mulți clienți, lasă-ne pe noi să-i aducem mai aproape de tine. La Sighet FM, mesajul tău ajunge zilnic la mii de ascultători din Maramureșul istoric. Promovăm produse, servicii, evenimente și campanii prin spoturi radio profesioniste, pachete de publicitate adaptate obiectivelor și bugetului tău. Sună chiar acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și descoperă cum putem transforma reclama într-o investiție care aduce rezultate. Sighet FM e radioul care dă voce afacerii tale.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Astăzi, în intervalul orar 12-20, autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone au circulația restricționată pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, cod roșu, val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat, respectiv temperaturi extreme. Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore irreversibile, ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere, care pot apărea pe rețeaua rutieră ca efect al desfășurării traficului greu în condiții climatice de caniculă. Amintim conducătorilor auto că măsurile adoptate sunt dispuse în baza prevederilor legale privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă, cu excepția transporturilor de persoane, transporturilor de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturilor funerare, transporturilor poștale, transporturilor de echipamente de prim ajutor, transporturilor pentru distribuire de carburanți, transporturilor de mărfuri sub temperatură controlată, transporturilor pentru tractări, vehicule avariate, acelor pentru distribuire de apă și hrană în zonele calamitate, precum și a transporturilor de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturilor de produse provenite din exploatări agricole, transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale, precum și a transporturilor de produse alimentare diverse. De asemenea, în perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR, utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale. Comuna Giulești a recepționat autovehiculul destinat serviciului de consultații medicale la domiciliu, achiziționat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul proiectului dedicat dezvoltării serviciilor pentru persoanele vârstnice. Noul autovehicul va facilita deplasarea echipelor medicale către beneficiari, asigurând acces mai rapid și în condiții optime la consultații și servicii medicale la domiciliu. Investiția este destinată în special persoanelor în vârstă și celor care, din cauza stării de sănătate, întâmpină dificultăți în deplasare. Prin această dotare, administrația locală își consolidează capacitatea de a oferi servicii sociale și medicale de calitate, contribuind la creșterea accesului la îngrijire pentru categoriile vulnerabile din comunitate. Reprezentanții administrației locale subliniază că investițiile în sănătate și servicii sociale sunt la fel de importante ca dezvoltarea infrastructurii, având un impact direct asupra calității vieții locuitorilor. Astăzi, în Maramureș, vremea va fi caniculară. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiaza în zona montană, unde pe arii restrânse se vor semnala averse, cantități de apă în general sub 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 16 și 20 de grade pe arii restrânse, se caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Distanțele nu contează atunci când suntem pe aceeași frecvență. Fie că ești acasă, în alt oraș din România sau oriunde în lume, Sighet FM este mereu la un click sau la o frecvență distanță. Ne poți asculta pe 89,3 FM sau online și rămâi conectat în fiecare zi la muzica pe care o iubești, la știrile din Maramureșul istoric și la informațiile care contează pentru tine. Oriunde te poartă viața, noi îți aducem mai aproape locurile și oamenii de acasă. Sighet FM e radioul care te leagă de Maramureș oriunde ai fi.

Dragii mei, avem o informare extrem de importantă de la meteorologi. Pentru județul Maramureș a fost emis un cod roșu de caniculă valabil de astăzi, 5 august până vineri 7 august. Ne așteaptă două zile cu temperaturi extreme comparabile cu recordurile lunii august. În Maramureș maximele vor ajunge la 37-39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. În plus, nopțile vor rămâne foarte călduroase cu temperaturi care pot coborî doar până la 25-26 de grade, ceea ce înseamnă că organismul nu va avea timp să se refacă după căldura din timpul zilei. Specialiștii recomandă să evitați deplasările și efortul fizic în intervalul 11-18, să vă hidratați constant chiar dacă nu simțiți senzația de sete, să purtați haine lejere deschise la culoare și să nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute. Persoanele în vârstă, copiii mici și cei care suferă de afecțiuni cronice sunt cele mai vulnerabile în această perioadă și au nevoie de o atenție suplimentară. Aveți grijă de voi și de cei din jur. Canicula nu este doar un disconfort, ci poate deveni un pericol real pentru sănătate. Rămâneți alături de Sighet FM pentru cele mai noi informații și recomandări utile.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Ești la volan, fii atent, conduci responsabil și ajungi cu bine la destinație. Respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și lasă telefonul deoparte. Un singur moment de neatenție poate avea consecințe serioase. Iar dacă întâlnești în trafic radare, accidente, lucrări, blocaje sau orice altă situație care îi poate ajuta și pe ceilalți șoferi, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Împreună putem face drumurile din Maramureșul istoric mai sigure, iar informația ajunge mai repede acolo unde este nevoie. Sighet FM este alături de tine la fiecare drum.

Dragii mei, este ora 11 și 7 minute, avem deja 29 de grade la această oră în Sighetul Marmației. Tot pentru această oră v-am pregătit Andia și aș fi iubit-o, Mineli cu Ram Pa Pa Pam, Lazy Head featuring Mario Fresh, îmi place când, dar și Avicii featuring Sandro Cavazza cu Forever Yours. Iar acum vă invit să ascultăm Cleopatra Stratan featuring Pavel Stratan și Ani, doar pe 89,3 FM.

Ai un mesaj pentru cineva drag? Noi îl ducem mai departe la Siget FM. Fiecare dedicație spune o poveste. Trimitem un mesaj, o urare sau melodia preferată la 0754 208 208, iar eu o difuzez pe post. Fie că sărbătorești o zi de naștere, vrei să spui la mulți ani, te iubesc, mulțumesc sau pur și simplu mi-e dor de tine, noi te ajutăm să faci o surpriză frumoasă. Un mesaj sincer, o melodie aleasă din inimă și un zâmbet de partea cealaltă, uneori atât este suficient. Siget FM este radioul care apropie oamenii prin muzică și emoție.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC1 numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

Atenție, dragii mei, dacă circulați astăzi prin zona pasului Cutui și observați un număr mare de autospeciale de intervenție, nu vă alarmați. Este vorba despre un exercițiu de simulare organizat pentru testarea planului roșu de intervenție în cazul unui accident rutier cu victime multiple. Scenariul are loc pe DN18 în zona localității Mara, comuna de Sești, și presupune intervenția integrată a pompierilor, echipajelor SMURD și ale serviciului de ambulanță, poliției, jandarmiei, Crucii Roșii, serviciului de ajutor maltez și altor instituții implicate în gestionarea situațiilor de urgență. Exercițiul simulează un accident grav cu un microbuz în care s-ar afla mai multe victime și urmărește verificarea modului de colaborare dintre toate structurile de intervenție, de la salvare și descarcerare până la triajul medical și transportul răniților. Autoritățile subliniază că nu este vorba despre un eveniment real, ci despre o aplicație menită să pregătească echipele pentru situații care sperăm să nu se întâmple niciodată. Astfel de exerciții sunt esențiale pentru ca intervențiile reale să fie cât mai rapide, bine coordonate și eficiente.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Având în vedere avertizarea meteorologică cod roșu emisă de Administrația Națională de Meteorologie, care vizează județul Maramureș și anunță val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme și un nivel deosebit de ridicat al disconfortului termic și noapte tropicală, prefectul Rudolf Stauder, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, a solicitat instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență să procedeze la monitorizarea permanentă a evoluției fenomenelor meteorologice și să fie pregătite să intervină pentru limitarea efectelor generate de temperaturile extreme. În data de 5 august, temperaturile maxime vor atinge valori foarte ridicate, 37-39 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități, condiții care pot avea efecte semnificative asupra stării de sănătate a populației, în special în cazul copiilor, persoanelor vârstnice, bolnavilor cronici și al celor care desfășoară activități în aer liber. Ascultăm pe Dan Bucă, purtător de cuvânt al prefecturii Maramureș.
1: În acest context au fost atenționate toate unitățile administrativ-teritoriale. În plus, au fost stabilite puncte de acordare a primului ajutor și distribuire a apei potabile în municipiul Baia Mare, în municipiul Sighetu Marmației, în orașele Sein, Tăuții Măgărăuș, Ulmeni, Șomputa Mare, Vișeu de Sus, respectiv cijmele publice din Baia Sprie și Târgu Lăpuș. Ca recomandări pentru protejarea sănătății populației sunt următoarele: să evite deplasările și efortul fizic între orele 11 și 18, să poarte haine lejere deschise la culoare, pălărie și ochelari de soare, să consume suficiente lichide și să se hidrateze constant, să evite alcoolul și băuturile cu un conținut ridicat de zahăr sau de cofeină, să consume fructe și legume proaspete, să nu uite în autoturism expus la soare copii, animale de companie sau recipiente sub presiune. O atenție de asemenea deosebită trebuie acordată riscului crescut de incendii.
0: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență face apele la populație să manifeste responsabilitate și să respecte măsurile de protecție recomandate de autorități pentru protejarea vieții și a sănătății. Polițiștii sigheteni au intervenit în noaptea de 2 august după ce au fost sesizați despre un conflict spontan izbucnit în fața unui local situat pe strada Corneliu Coposu. În urma verificărilor preliminare, oamenii legeau stabilit că pe fondul unor neînțelegeri, doi bărbați în vârstă de 35 și 36 de ani ar fi agresat un tânăr de 17 ani. Polițiștii i-au adus la cunoștință minorului posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu și efectele unei astfel de măsuri, însă acesta a refuzat dispunerea ordinului. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale. Președintele Nicu Șordan a semnat marți două legi cu impact direct asupra populației și economiei. Una permite intervenția statului pe piața carburanților, inclusiv prin reducerea accizei la motorină și plafonarea adaosului comercial, iar cealaltă prelungește termenul pentru cumpărarea locuințelor cu TVA redus de 9%. Șeful statului a anunțat că a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere în contextul scumpirilor provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu și de instabilitatea a pieței internaționale. Potrivit președintelui, noul act normativ permite autorităților să ia măsuri pentru protejarea consumatorilor și a economiei. Printre acestea se numără reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără aprobarea Ministerului Energiei și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere. Președintele a promulgat și legea care prelungește până la 30 septembrie termenul pentru achiziționarea locuințelor cu TVA redus de 9%. Măsura vizează și pe cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care nu au putut finaliza tranzacțiile la timp și riscă să suporte costuri suplimentare. De asemenea, persoanele care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe până la 31 iulie vor putea finaliza tranzacțiile până la sfârșitul lunii septembrie, fără să plătească TVA majorat. În mesajul publicat pe Facebook, Nicu Șordan a afirmat că adoptarea acestor măsuri reprezintă un semn de stabilitate și maturitate, subliniind că, dincolo de disputele politice, sunt importante deciziile care protejează veniturile românilor și sprijină economia. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

În contextul codului roșu de caniculă care afectează și județul Maramureș, autoritățile au activat mai multe puncte de acordare a primului ajutor și de distribuire a apei potabile pentru persoanele afectate de temperaturile extreme. Pentru ascultătorii din Sighetul Marmației este bine de știut că aceste puncte funcționează pe strada Cuza Vodă prin Crucea Roșie Maramureș între orele 10 și 16, dar și în fața primăriei și la supermarketul Carrefour între orele 8 și 16. Dacă vă simțiți rău din cauza căldurii, aveți nevoie de apă sau observați o persoană care prezintă semne de insulație, o epuizare termică, apelați cu încredere la aceste puncte de sprijin, iar în orice situație de urgență sunați imediat la 112. Nu uitați, evitați expunerea la soare în orele de vârf, hidratați-vă constant și aveți grijă de copii, de persoanele în vârstă și de cei cu afecțiuni cronice. Câteva măsuri simple pot face diferența în aceste zile cu temperaturi extreme.

0: ție, Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furnir, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

Dragii mei, am pentru voi o poveste care ne arată că muzica nu are întotdeauna grabă. În Germania, într-o biserică din orașul Halberstadt, are loc cel mai lent concert din lume. Piesa se numește As Slow As Possible. Este compusă de John Cage și se interpretează de aproape 25 de ani. Mai mult decât atât, concertul este programat să se încheie abia în anul 2640. Astăzi are loc un moment special. După 2 ani de așteptare, orga își schimbă acordul prin adăugarea unei singure note. Da, ați auzit bine. O singură notă nouă, iar următoarea modificare este programată abia în octombrie anul viitor. Ideea proiectului este simplă și fascinantă în același timp, să interpreteze muzica cât mai încet posibil, exact cum și-a dorit compozitorul. Într-o lume în care totul se întâmplă pe repede înainte, acest concert îi invită pe oameni să privească timpul cu alți ochi și să aibă răbdare. Poate că e o lecție bună și pentru noi. Nu toate lucrurile valoroase trebuie să se întâmple repede. Uneori cele mai frumoase povești se scriu notă cu notă.

Dragii mei, este la 12 și 3 minute. Pentru această oră v-am pregătit Edward Sanda featuring Ioana Ignat cu Tu pe mine mai ales, Talia și Todavía te quiero, Fly Project cu Mi Corazón, Bam Bam Bam, dar și Bere Gratis featuring Julia cu Două Inimi. Avem în această oră și o propunere din partea lui DJ Q, așa că nu schimba frecvența, rămâi alături de noi pe 89,3 FM. David Guetta și Golden chiar acum.

DJQ intră pe frecvență. DJQ are și în această oră pentru tine un super hit

0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice.
0: Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Controlele desfășurate de ANSVSA pe litoral au dus la aplicarea unor amenzi de peste 558.000 de lei, suspendarea activității mai multor unități și retragerea de la comercializare a aproape 500 de kilograme de produse alimentare neconforme. Verificările vor continua pe toată durata sezonului estival. Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au intensificat verificările în stațiunile de pe litoral în perioada 27 iulie-2 august, în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. În urma acțiunilor de control au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 558.700 de lei. Verificările au vizat 277 de unități, printre care restaurante, pizzerii, cofetării, laboratoare de patiserie, magazine alimentare, un supermarket și alte puncte de comercializare a produselor alimentare. Ca urmare a neregulilor descoperite, inspectorii au emis 7 ordonanțe de suspendare a activității și 5 ordonanțe de interzicere a activității. Totodată au fost retrase oficial 490,8 kg de produse alimentare care nu respectau cerințele privind siguranța alimentelor, acestea fiind trimise la neutralizare. Potrivit ANSVSA, printre cele mai frecvente abateri s-au numărat nerespectarea normelor de igienă în spațiile de depozitare și preparare, manipularea necorespunzătoare a alimentelor, etichetarea incorrectă a produselor, precum și comercializarea acestora în spații neautorizate sau în condiții improprii. În zilele toride de vară, aparatul de aer condiționat devine un aliat indispensabil pentru confortul din locuință. Însă, folosirea sa frecventă, mai ales la temperaturi foarte joase, poate determina un consum ridicat de energie și facturi mai mari la electricitate. Există însă câteva ajustări simple care permit menținerea unei temperaturi plăcute în casă, fără un consum excesiv de curent. Specialiștii recomandă ca aparatul de aer condiționat să fie setat în general la 24-26 de grade Celsius, atunci când temperaturile exterioare sunt ridicate. Acest interval oferă un echilibru între confortul termic și eficiența energetică, fără ca aparatul să fie nevoit să funcționeze permanent la capacitate maximă. Mulți utilizatori aleg să seteze aerul condiționat la 18 sau 20 de grade, în speranța că locuința se va răci mai repede. În realitate, aparatul nu răcește camera mai rapid doar pentru că este setat la o temperatură foarte mică. El va funcționa mai mult timp pentru a atinge valoarea aleasă, ceea ce poate duce la un consum mai mare de energie. În plus, o diferență foarte mare între temperatura din interior și cea de afară poate crea un disconfort atunci când ieși din locuință și poate solicita mai mult organismul în perioadele cu temperaturi extreme. Mulți români folosesc încă buletinul emis după modelul din 1997, însă acesta va fi retras treptat din circulație pe măsură ce noile cărți electronice și simple de identitate devin disponibile la nivel național. Autoritățile au stabilit până când actualul document rămâne valabil, dar și cazurile limitate în care mai poate fi emis. Schimbarea cărții de identitate face parte din procesul de modernizare a sistemului de evidență a persoanelor, odată cu introducerea noilor documente electronice. În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Odată cu implementarea infrastructurii tehnice la nivel național, vechiul model de carte de identitate, emis începând din 1997, este retras treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997, aflată încă în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Am revenit alături de voi și cu o dedicație, un sincer la mulți ani pentru Georgeta Mărioara, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Cu mult drag, prietena și colega ta îți dorește sănătate, bucurii, împliniri și o zi minunată alături de cei dragi. La mulți ani pentru tine urmează Tom Jones și Delilah chiar acum pe 89,3 FM.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție, oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

13 și 2 minute. În această oră vă propun să ascultăm The Urs și Ancora Irina Rimes cu Să nu uiți că te-am iubit, The Motons și Viitorul sună bine, dar și Teddy Swims cu Lose Control. 0754-208-208 dacă dorești să faci o dedicație cuiva dragă, așteptă mesajele voastre. Iar acum Iuliana Beregoi featuring Cristian și Picătură de Cerneală.

Dragii mei, nu uitați de avertizarea primită de la meteorologi. Județul Maramureș se află sub cod roșu de caniculă, valabil până în 7 august, ora 10. Urmează două zile cu temperaturi extreme de 37-39 de grade, iar nopțile vor fi tropicale cu minime de până la 25-26 de grade. Căldura va fi resimțită și mai puternică din cauza umidității ridicate, iar organismul va fi supus unui stres accentuat. Medicii recomandă să evitați expunerea la soare în intervalul 11-18, să consumați cât mai multe lichide, să purtați haine deschise la culoare și să vă protejați capul atunci când ieșiți din casă. Nu uitați, copiii, persoanele în vârstă și cei cu afecțiuni cronice sunt cei mai expuși riscurilor provocate de caniculă. Și încă un lucru foarte important, nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie în mașini parcate, nici măcar pentru câteva minute. Aveți grijă de sănătatea voastră și a celor din jur. Pentru informații utile și cele mai noi actualizări, rămâneți pe 89,3 FM.

0: epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Pe durata codului roșu de caniculă, autoritățile au amenajat în mai multe localități din Maramureș puncte unde oamenii pot primi apă potabilă și primul ajutor dacă au nevoie. În Sighetul Marmației, aceste puncte sunt deschise pe strada Cuza-Vodă, prin Crucea Roșie-Maramureș, între orele 10 și 16, precum și în fața primăriei și la Carrefour, între 8 și 16. Dacă vă simțiți rău din cauza căldurii, aveți simptome de insolație sau observați pe cineva care are nevoie de ajutor, mergeți la unul dintre aceste puncte sau apelați fără ezitare 112 în caz de urgență. Nu uitați să vă hidratați, să evitați expunerea la soare în orele amiezii și să aveți grijă în special de copii, vârstnici și persoanele cu probleme de sănătate. În aceste zile, prevenția este cea mai bună protecție.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Astăzi, în intervalul orar 12-20, autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone au circulația restricționată pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, cod roșu, val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat, respectiv temperaturi extreme. Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile, ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere, care pot apărea pe rețeaua rutieră ca efect al desfășurării traficului greu în condiții climatice de caniculă. Amintim conducătorilor auto că măsurile adoptate sunt dispuse în baza prevederilor legale privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă, cu excepția transporturilor de persoane, transporturilor de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturilor funerare, transporturilor poștale, transporturilor de echipamente de prim ajutor, transporturilor pentru distribuire de carburanți, transporturilor de mărfuri sub temperatură controlată, transporturilor pentru tractări, vehicule avariate, acelor pentru distribuire de apă și hrană în zonele calamitate, precum și a transporturilor de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturilor de produse provenite din exploatări agricole, transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale, precum și a transporturilor de produse alimentare diverse. De asemenea, în perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR, utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale. Comuna Giulești a recepționat autovehiculul destinat serviciului de consultații medicale la domiciliu, achiziționat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul proiectului dedicat dezvoltării serviciilor pentru persoanele vârstnice. Noul autovehicul va facilita deplasarea echipelor medicale către beneficiari, asigurând acces mai rapid și în condiții optime la consultații și servicii medicale la domiciliu. Investiția este destinată în special persoanelor în vârstă și celor care, din cauza stării de sănătate, întâmpină dificultăți în deplasare. Prin această dotare, administrația locală își consolidează capacitatea de a oferi servicii sociale și medicale de calitate, contribuind la creșterea accesului la îngrijire pentru categoriile vulnerabile din comunitate. Reprezentanții administrației locale subliniază că investițiile în sănătate și servicii sociale sunt la fel de importante ca dezvoltarea infrastructurii, având un impact direct asupra calității vieții locuitorilor. Astăzi, în Maramureș, vremea va fi caniculară. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiaza în zona montană, unde pe arii restrânse se vor semnala averse, cantități de apă în general sub 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 16 și 20 de grade, pe arii restrânse se caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: is made for you.
1: Dragii mei, am revenit alături de voi cu o nouă dedicație, un sincer la mulți ani pentru Georgeta Mărioara, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere cu mult drag. Prietena și colega ta îți dorește sănătate, bucurii, împliniri și o zi minunată alături de cei dragi. La aceste urări mă alătur și eu cu mult respect și multă recunoștință, deoarece mi-ați fost profesoară. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc să aveți parte de multă sănătate, liniște sufletească și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Din tot sufletul pentru dumneavoastră, în continuare, 300 și de ziua ta. La mulți ani!

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Cristina și Rock My Body i-am ascultat pe 89,3 FM, iar eu am revenit cu o nouă dedicație pentru Vio, cea mai bună hairstylist din oraș. La mulți ani, să rămâi mereu aceeași persoană minunată, plină de viață și creativitate. Îți doresc ca fiecare zi de muncă să te aducă satisfacții, salonul să fie mereu plin de oameni dragi, iar viața personală să-ți fie plină de liniște și bucurii. Dedicație trimisă de către Maria și Ana. Lazy Ed și Joe cu Mor după tine, ascultăm chiar acum.

But then and then and dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept și mâine dimineață tot aici pe 89,3 FM la Sighet FM cu muzică bună, informații utile și cea mai frumoasă energie. Până atunci, bucurați-vă de vară, de vacanță, de zilele însorite și petreceți cât mai mult timp alături de cei dragi. Dar nu uitați, căldura acestor zile cere și puțină grijă. Hidratați-vă, evitați expunerea la soare în orele de vârf și aveți grijă de voi și de cei din jur. Eu sunt Alexandra și vă doresc o după-amiază minunată. Ne reauzim mâine dimineață pe aceeași frecvență 89,3. V-am pupat!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Având în vedere avertizarea meteorologică cod roșu emisă de Administrația Națională de Meteorologie, care vizează județul Maramureș și anunță val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme și un nivel deosebit de ridicat al disconfortului termic și noapte tropicală, prefectul Rudolf Stauder, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, a solicitat instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență să procedeze la monitorizarea permanentă a evoluției fenomenelor meteorologice și să fie pregătite să intervină pentru limitarea efectelor generate de temperaturile extreme. În data de 5 august, temperaturile maxime vor atinge valori foarte ridicate, 37-39 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități, condiții care pot avea efecte semnificative asupra stării de sănătate a populației, în special în cazul copiilor, persoanelor vârstnice, bolnavilor cronici și ale celor care desfășoară activități în aer liber. Ascultăm pe Dan Bucă, purtător de cuvânt al prefecturii Maramureș.
1: În acest context au fost atenționate toate unitățile administrativ-teritoriale. În plus, au fost stabilite puncte de acordare a primului ajutor și distribuire a apei potabile în municipiul Baia Mare, în municipiul Sighetu Marmației, în orașele Sein, Tăuții Măgărăuș, Ulmeni, Șomputa Mare, Vișeu de Sus, respectiv cijmele publice din Baia Sprie și Târgu Lăpuș. Ca recomandări pentru protejarea sănătății populației sunt următoarele: să evite deplasările și efortul fizic între orele 11 și 18, să poarte haine lejere deschise la culoare, pălărie și ochelari de soare, să consume suficiente lichide și să se hidrateze constant, să evite alcoolul și băuturile cu un conținut ridicat de zahăr sau de cofeină, să consume fructe și legume proaspete, să nu uite în autoturisme expuse la soare copii, animale de companie sau recipiente sub presiune. O atenție de asemenea deosebită trebuie acordată riscului crescut de incendii.
0: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență face apele la populație să manifeste responsabilitate și să respecte măsurile de protecție recomandate de autorități pentru protejarea vieții și a sănătății. Polițiștii sigheteni au intervenit în noaptea de 2 august după ce au fost sesizați despre un conflict spontan izbucnit în fața unui local situat pe strada Corneliu Coposu. În urma verificărilor preliminare, oamenii legeau stabilit că pe fondul unor neînțelegeri, doi bărbați în vârstă de 35 și 36 de ani ar fi agresat un tânăr de 17 ani. Polițiștii i-au adus la cunoștință minorului posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu și efectele unei astfel de măsuri, însă acesta a refuzat dispunerea ordinului. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale. Președintele Nicu Șordan a semnat marți două legi cu impact direct asupra populației și economiei. Una permite intervenția statului pe piața carburanților, inclusiv prin reducerea accizei la motorină și plafonarea adaosului comercial, iar cealaltă prelungește termenul pentru cumpărarea locuințelor cu TVA redus de 9%. Șeful statului a anunțat că a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere în contextul scumpirilor provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu și de instabilitate a pieței internaționale. Potrivit președintelui, noul act normativ permite autorităților să ia măsuri pentru protejarea consumatorilor și a economiei. Printre acestea se numără reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără aprobarea Ministerului Energiei și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere. Președintele a promulgat și legea care prelungește până la 30 septembrie termenul pentru achiziționarea locuințelor cu TVA redus de 9%. Măsura vizează și pe cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care nu au putut finaliza tranzacțiile la timp și riscă să suporte costuri suplimentare. De asemenea, persoanele care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe până la 31 iulie vor putea finaliza tranzacțiile până la sfârșitul lunii septembrie, fără să plătească TVA majorat. În mesajul publicat pe Facebook, Nicu Șordan a afirmat că adoptarea acestor măsuri reprezintă un semn de stabilitate și maturitate, subliniind că, dincolo de disputele politice, sunt importante deciziile care protejează veniturile românilor și sprijină economia. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție, oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
0: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta.
6: Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
3: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Controlele desfășurate de ANSVSA pe litoral au dus la aplicarea unor amenzi de peste 558.000 de lei, suspendarea activității mai multor unități și retragerea de la comercializare a aproape 500 de kilograme de produse alimentare neconforme. Verificările vor continua pe toată durata sezonului estival. Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au intensificat verificările în stațiunile de pe litoral în perioada 27 iulie-2 august, în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. În urma acțiunilor de control au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 558.700 de lei. Verificările au vizat 277 de unități, printre care restaurante, pizzerii, cofetării, laboratoare de patiserie, magazine alimentare, un supermarket și alte puncte de comercializare a produselor alimentare. Ca urmare a neregulilor descoperite, inspectorii au emis 7 ordonanțe de suspendare a activității și 5 ordonanțe de interzicere a activității. Totodată au fost retrase oficial 490,8 kg de produse alimentare care nu respectau cerințele privind siguranța alimentelor, acestea fiind trimise la neutralizare. Potrivit ANSVSA, printre cele mai frecvente abateri s-au numărat nerespectarea normelor de igienă în spațiile de depozitare și preparare, manipularea necorespunzătoare a alimentelor, etichetarea incorrectă a produselor, precum și comercializarea acestora în spații neautorizate sau în condiții improprii. În zilele toride de vară, aparatul de aer condiționat devine un aliat indispensabil pentru confortul din locuință. Însă, folosirea sa frecventă, mai ales la temperaturi foarte joase, poate determina un consum ridicat de energie și facturi mai mari la electricitate. Există însă câteva ajustări simple care permit menținerea unei temperaturi plăcute în casă, fără un consum excesiv de curent. Specialiștii recomandă ca aparatul de aer condiționat să fie setat în general la 24-26 de grade Celsius, atunci când temperaturile exterioare sunt ridicate. Acest interval oferă un echilibru între confortul termic și eficiența energetică, fără ca aparatul să fie nevoit să funcționeze permanent la capacitate maximă. Mulți utilizatori aleg să seteze aerul condiționat la 18 sau 20 de grade, în speranța că locuința se va răci mai repede. În realitate, aparatul nu răcește camera mai rapid doar pentru că este setat la o temperatură foarte mică. El va funcționa mai mult timp pentru a atinge valoarea aleasă, ceea ce poate duce la un consum mai mare de energie. În plus, o diferență foarte mare între temperatura din interior și cea de afară poate crea un disconfort atunci când ieși din locuință și poate solicita mai mult organismul în perioadele cu temperaturi extreme. Mulți români folosesc încă buletinul emis după modelul din 1997, însă acesta va fi retras treptat din circulație, pe măsură ce noile cărți electronice și simple de identitate devin disponibile la nivel național. Autoritățile au stabilit până când actualul document rămâne valabil, dar și cazurile limitate în care mai poate fi emis. Schimbarea cărții de identitate face parte din procesul de modernizare a sistemului de evidență a persoanelor, odată cu introducerea noilor documente electronice. În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Odată cu implementarea infrastructurii tehnice la nivel național, vechiul model de carte de identitate, emis începând din 1997, este retras treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997, aflată încă în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Cari pasageri, benvenuti in Romania.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Astăzi, în intervalul orar 12-20, autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone au circulația restricționată pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, cod roșu, val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat, respectiv temperaturi extreme. Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore irreversibile, ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere, care pot apărea pe rețeaua rutieră ca efect al desfășurării traficului greu în condiții climatice de caniculă. Amintim conducătorilor auto că măsurile adoptate sunt dispuse în baza prevederilor legale privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă, cu excepția transporturilor de persoane, transporturilor de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturilor funerare, transporturilor poștale, transporturilor de echipamente de prim ajutor, transporturilor pentru distribuire de carburanți, transporturilor de mărfuri sub temperatură controlată, transporturilor pentru tractări, vehicule avariate, acelor pentru distribuire de apă și hrană în zonele calamitate, precum și a transporturilor de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturilor de produse provenite din exploatări agricole, transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale, precum și a transporturilor de produse alimentare diverse. De asemenea, în perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR, utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale. Comuna Giulești a recepționat autovehiculul destinat serviciului de consultații medicale la domiciliu, achiziționat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul proiectului dedicat dezvoltării serviciilor pentru persoanele vârstnice. Noul autovehicul va facilita deplasarea echipelor medicale către beneficiari, asigurând acces mai rapid și în condiții optime la consultații și servicii medicale la domiciliu. Investiția este destinată în special persoanelor în vârstă și celor care, din cauza stării de sănătate, întâmpină dificultăți în deplasare. Prin această dotare, administrația locală își consolidează capacitatea de a oferi servicii sociale și medicale de calitate, contribuind la creșterea accesului la îngrijire pentru categoriile vulnerabile din comunitate. Reprezentanții administrației locale subliniază că investițiile în sănătate și servicii sociale sunt la fel de importante ca dezvoltarea infrastructurii, având un impact direct asupra calității vieții locuitorilor. Astăzi, în Maramureș, vremea va fi caniculară. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiaza în zona montană, unde pe arii restrânse se vor semnala averse, cantități de apă în general sub 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 16 și 20 de grade, pe arii restrânse se caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 0348 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC1 numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnz.ro.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Având în vedere avertizarea meteorologică cod roșu emisă de Administrația Națională de Meteorologie, care vizează județul Maramureș și anunță val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme și un nivel deosebit de ridicat al disconfortului termic și noapte tropicală, prefectul Rudolf Stauder, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, a solicitat instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență să procedeze la monitorizarea permanentă a evoluției fenomenelor meteorologice și să fie pregătite să intervină pentru limitarea efectelor generate de temperaturile extreme. În data de 5 august, temperaturile maxime vor atinge valori foarte ridicate, 37-39 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități, condiții care pot avea efecte semnificative asupra stării de sănătate a populației, în special în cazul copiilor, persoanelor vârstnice, bolnavilor cronici și ale celor care desfășoară activități în aer liber. Ascultăm pe Dan Bucă, purtător de cuvânt al prefecturii Maramureș.
1: În acest context au fost atenționate toate unitățile administrativ-teritoriale. În plus, au fost stabilite puncte de acordare a primului ajutor și distribuire a apei potabile în municipiul Baia Mare, în municipiul Sighetu Marmației, în orașele Sein, Tăuții Măgărăuș, Ulmeni, Șomputa Mare, Vișeul de Sus, respectiv cijmele publice din Baia Sprie și Târgu Lăpuș. Ca recomandări pentru protejarea sănătății populației sunt următoarele: să evite deplasările și efortul fizic între orele 11 și 18, să poarte haine lejere deschise la culoare, pălărie și ochelari de soare, să consume suficiente lichide și să se hidrateze constant, să evite alcoolul și băuturile cu un conținut ridicat de zahăr sau de cofeină, să consume fructe și legume proaspete, să nu uite în autoturisme expuse la soare copii, animale de companie sau recipiente sub presiune. O atenție de asemenea deosebită trebuie acordată riscului crescut de incendii.
0: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență face apele la populație să manifeste responsabilitate și să respecte măsurile de protecție recomandate de autorități pentru protejarea vieții și a sănătății. Polițiștii sigheteni au intervenit în noaptea de 2 august după ce au fost sesizați despre un conflict spontan izbucnit în fața unui local situat pe strada Corneliu Coposu. În urma verificărilor preliminare, oamenii legeau stabilit că pe fondul unor neînțelegeri, doi bărbați în vârstă de 35 și 36 de ani ar fi agresat un tânăr de 17 ani. Polițiștii i-au adus la cunoștință minorului posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu și efectele unei astfel de măsuri, însă acesta a refuzat dispunerea ordinului. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale. Președintele Nicu Șordan a semnat marți două legi cu impact direct asupra populației și economiei. Una permite intervenția statului pe piața carburanților, inclusiv prin reducerea accizei la motorină și plafonarea adaosului comercial, iar cealaltă prelungește termenul pentru cumpărarea locuințelor cu TVA redus de 9%. Șeful statului a anunțat că a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere în contextul scumpirilor provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu și de instabilitate a pieței internaționale. Potrivit președintelui, noul act normativ permite autorităților să ia măsuri pentru protejarea consumatorilor și a economiei. Printre acestea se numără reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără aprobarea Ministerului Energiei și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere. Președintele a promulgat și legea care prelungește până la 30 septembrie termenul pentru achiziționarea locuințelor cu TVA redus de 9%. Măsura îi vizează și pe cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care nu au putut finaliza tranzacțiile la timp și riscă să suporte costuri suplimentare. De asemenea, persoanele care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe până la 31 iulie vor putea finaliza tranzacțiile până la sfârșitul lunii septembrie, fără să plătească TVA majorat. În mesajul publicat pe Facebook, Nicu Șordan a afirmat că adoptarea acestor măsuri reprezintă un semn de stabilitate și maturitate, sublinind că dincolo de disputele politice sunt importante deciziile care protejează veniturile românilor și sprijină economia. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în țara său dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Asculți 89,3 FM.
1: Guess who? You miss me? Jessica Simpson.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Controlele desfășurate de ANSVSA pe litoral au dus la aplicarea unor amenzi de peste 558.000 de lei, suspendarea activității mai multor unități și retragerea de la comercializare a aproape 500 de kilograme de produse alimentare neconforme. Verificările vor continua pe toată durata sezonului estival. Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au intensificat verificările în stațiunile de pe litoral în perioada 27 iulie-2 august, în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026. În urma acțiunilor de control au fost aplicate 52 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 558.700 de lei. Verificările au vizat 277 de unități, printre care restaurante, pizzerii, cofetării, laboratoare de patiserie, magazine alimentare, un supermarket și alte puncte de comercializare a produselor alimentare. Ca urmare a neregulilor descoperite, inspectorii au emis 7 ordonanțe de suspendare a activității și 5 ordonanțe de interzicere a activității. Totodată au fost retrase oficial 490,8 kg de produse alimentare care nu respectau cerințele privind siguranța alimentelor, acestea fiind trimise la neutralizare. Potrivit ANSVSA, printre cele mai frecvente abateri s-au numărat nerespectarea normelor de igienă în spațiile de depozitare și preparare, manipularea necorespunzătoare a alimentelor, etichetarea incorrectă a produselor, precum și comercializarea acestora în spații neautorizate sau în condiții improprii. În zilele toride de vară, aparatul de aer condiționat devine un aliat indispensabil pentru confortul din locuință. Însă, folosirea sa frecventă, mai ales la temperaturi foarte joase, poate determina un consum ridicat de energie și facturi mai mari la electricitate. Există însă câteva ajustări simple care permit menținerea unei temperaturi plăcute în casă, fără un consum excesiv de curent. Specialiștii recomandă ca aparatul de aer condiționat să fie setat în general la 24-26 de grade Celsius atunci când temperaturile exterioare sunt ridicate. Acest interval oferă un echilibru între confortul termic și eficiența energetică, fără ca aparatul să fie nevoit să funcționeze permanent la capacitate maximă. Mulți utilizatori aleg să seteze aerul condiționat la 18 sau 20 de grade, în speranța că locuința se va răci mai repede. În realitate, aparatul nu răcește camera mai rapid doar pentru că este setat la o temperatură foarte mică. El va funcționa mai mult timp pentru a atinge valoarea aleasă, ceea ce poate duce la un consum mai mare de energie. În plus, o diferență foarte mare între temperatura din interior și cea de afară poate crea un disconfort atunci când ieși din locuință și poate solicita mai mult organismul în perioadele cu temperaturi extreme. Mulți români folosesc încă buletinul emis după modelul din 1997, însă acesta va fi retras treptat din circulație, pe măsură ce noile cărți electronice și simple de identitate devin disponibile la nivel național. Autoritățile au stabilit până când actualul document rămâne valabil, dar și cazurile limitate în care mai poate fi emis. Schimbarea cărții de identitate face parte din procesul de modernizare a sistemului de evidență a persoanelor, odată cu introducerea noilor documente electronice. În prezent, România a trecut la emiterea noilor documente de identitate, respectiv cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă, ambele având formatul unui card bancar și elemente moderne de securitate. Odată cu implementarea infrastructurii tehnice la nivel național, vechiul model de carte de identitate, emis începând din 1997, este retras treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cetățenii care dețin o carte de identitate model 1997, aflată încă în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirarea înscrisă pe document, însă nu mai târziu de 3 august 2031. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi Protaxi 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră!
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Astăzi, în intervalul orar 12-20, autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone au circulația restricționată pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, cod roșu, val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat, respectiv temperaturi extreme. Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore irreversibile, ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere, care pot apărea pe rețeaua rutieră ca efect al desfășurării traficului greu în condiții climatice de caniculă. Amintim conducătorilor auto că măsurile adoptate sunt dispuse în baza prevederilor legale privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora administratorul drumului poate interzice temporar circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă, cu excepția transporturilor de persoane, transporturilor de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturilor funerare, transporturilor poștale, transporturilor de echipamente de prim ajutor, transporturilor pentru distribuire de carburanți, transporturilor de mărfuri sub temperatură controlată, transporturilor pentru tractări, vehicule avariate, acelor pentru distribuire de apă și hrană în zonele calamitate, precum și a transporturilor de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, transporturilor de produse provenite din exploatări agricole, transporturilor militare implicate în exerciții multinaționale, precum și a transporturilor de produse alimentare diverse. De asemenea, în perioada restricțiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR, utilajele firmelor care desfășoară activități necesare derulării contractelor pentru construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale. Comuna Giulești a recepționat autovehiculul destinat serviciului de consultații medicale la domiciliu, achiziționat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în cadrul proiectului dedicat dezvoltării serviciilor pentru persoanele vârstnice. Noul autovehicul va facilita deplasarea echipelor medicale către beneficiari, asigurând acces mai rapid și în condiții optime la consultații și servicii medicale la domiciliu. Investiția este destinată în special persoanelor în vârstă și celor care, din cauza stării de sănătate, întâmpină dificultăți în deplasare. Prin această dotare, administrația locală își consolidează capacitatea de a oferi servicii sociale și medicale de calitate, contribuind la creșterea accesului la îngrijire pentru categoriile vulnerabile din comunitate. Reprezentanții administrației locale subliniază că investițiile în sănătate și servicii sociale sunt la fel de importante ca dezvoltarea infrastructurii, având un impact direct asupra calității vieții locuitorilor. Astăzi, în Maramureș, vremea va fi caniculară. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiaza în zona montană, unde pe arii restrânse se vor semnala averse, cantități de apă în general sub 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 16 și 20 de grade pe arii restrânse, se caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: This is Siget FM.

0: ție, Tomar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746037725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție, oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
4: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Având în vedere avertizarea meteorologică cod roșu emisă de Administrația Națională de Meteorologie, care vizează județul Maramureș și anunță val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme și un nivel deosebit de ridicat al disconfortului termic și noapte tropicală, prefectul Rudolf Stauder, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, a solicitat instituțiilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență să procedeze la monitorizarea permanentă a evoluției fenomenelor meteorologice și să fie pregătite să intervină pentru limitarea efectelor generate de temperaturile extreme. În data de 5 august, temperaturile maxime vor atinge valori foarte ridicate, 37-39 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități, condiții care pot avea efecte semnificative asupra stării de sănătate a populației, în special în cazul copiilor, persoanelor vârstnice, bolnavilor cronici și ale celor care desfășoară activități în aer liber. Ascultăm pe Dan Bucă, purtător de cuvânt al prefecturii Maramureș.
1: În acest context au fost atenționate toate unitățile administrativ-teritoriale. În plus, au fost stabilite puncte de acordare a primului ajutor și distribuire a apei potabile în municipiul Baia Mare, în municipiul Sighetu Marmației, în orașele Sein, Tăuții Măgărăuș, Ulmeni, Șomputa Mare, Vișeu de Sus, respectiv cijmele publice din Baia Sprie și Târgu Lăpuș. Ca recomandări pentru protejarea sănătății populației sunt următoarele: să evite deplasările și efortul fizic între orele 11 și 18, să poarte haine lejere deschise la culoare, pălărie și ochelari de soare, să consume suficiente lichide și să se hidrateze constant, să evite alcoolul și băuturile cu un conținut ridicat de zahăr sau de cofeină, să consume fructe și legume proaspete, să nu uite în autoturisme expuse la soare copii, animale de companie sau recipiente sub presiune. O atenție de asemenea deosebită trebuie acordată riscului crescut de incendii.
0: Comitetul Județean pentru Situații de Urgență face apele la populație să manifeste responsabilitate și să respecte măsurile de protecție recomandate de autorități pentru protejarea vieții și a sănătății. Polițiștii sigheteni au intervenit în noaptea de 2 august după ce au fost sesizați despre un conflict spontan izbucnit în fața unui local situat pe strada Corneliu Coposu. În urma verificărilor preliminare, oamenii legeau stabilit că pe fondul unor neînțelegeri, doi bărbați în vârstă de 35 și 36 de ani ar fi agresat un tânăr de 17 ani. Polițiștii i-au adus la cunoștință minorului posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu și efectele unei astfel de măsuri, însă acesta a refuzat dispunerea ordinului. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale. Președintele Nicu Șordan a semnat marți două legi cu impact direct asupra populației și economiei. Una permite intervenția statului pe piața carburanților, inclusiv prin reducerea accizei la motorină și plafonarea adaosului comercial, iar cealaltă prelungește termenul pentru cumpărarea locuințelor cu TVA redus de 9%. Șeful statului a anunțat că a promulgat legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere în contextul scumpirilor provocate de tensiunile din Orientul Mijlociu și de instabilitatea pieței internaționale. Potrivit președintelui, noul act normativ permite autorităților să ia măsuri pentru protejarea consumatorilor și a economiei. Printre acestea se numără reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără aprobarea Ministerului Energiei și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere. Președintele a promulgat și legea care prelungește până la 30 septembrie termenul pentru achiziționarea locuințelor cu TVA redus de 9%. Măsura vizează și pe cumpărătorii afectați de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care nu au putut finaliza tranzacțiile la timp și riscă să suporte costuri suplimentare. De asemenea, persoanele care au semnat precontracte pentru cumpărarea unei locuințe până la 31 iulie vor putea finaliza tranzacțiile până la sfârșitul lunii septembrie, fără să plătească TVA majorat. În mesajul publicat pe Facebook, Nicu Șordan a afirmat că adoptarea acestor măsuri reprezintă un semn de stabilitate și maturitate, subliniind că, dincolo de disputele politice, sunt importante deciziile care protejează veniturile românilor și sprijină economia. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
4: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: TC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Sighetul Armației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Joniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Joniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Joniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
5: Bighet FM. One Hit Radio.
6: Decât să stai

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ascult, 89,3.

muzica tare, să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim